Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jums, kurie nemiegat, linkiu ramios drąsos. Kaip mažajame princė primenama, svarbiausia išlieka širdyje. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Michael Jackson ir The Girl Is Mine su Paul McCartney. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus šią naktį laidoje muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambė Chicago daina Hard to say I'm sorry. Tai daina apie akimirką, kai ginčas baigėsi, o lieka atsakomybė. Pripažinti klaidą, duoti laiko ir vis tiek grįžti su paprastu atsiprašau. Ne tam, kad laimėtumėte, o kad išsaugotumėte tai, kas jums brangu. Ir kad rytojus neprasidėtų tyla. Man tai primena Nelsoną Mandelą. Po 27 metų kalėjime jis galėjo rinkti kerštą, bet pasirinko susitaikymą. Kalbėjo su oponentais, kvietė girdėti vieni kitus ir kūrė kelią, kuriame svarbiausia ne bausmė, o ateitis. Kartais jūsų atsiprašau yra nesilpnumas, o drąsa pradėti iš naujo. Net kitai sunkiausia. Chicago. Hard to say I'm sorry.

Ką tik skambėjo The Bad Touch ir jūsų nakčiai tai buvo tiesus, energingas impulsas. Kai norisi nusipurtyti rimti, daina leidžia išgirsti drąsą, ironiją ir tą laisvės jausmą, kurį kartais taip paprasta pamesti. O toliau laukia bendras trijų ryškių vardų susitikimas. Kūrinys išleistas 2024 birželio 7 skamba kaip country ir diskoteko sandūra, o pirmą kartą gyvai nuskambėjo per Pride renginį. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Orville Peck, Midnight Ride, su Kylie Minogue ir Diplo.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau traukiasi, ir tai gera žinia. Netrukus prasidės nauja diena, o mes jums dar paliekame kelias ryškias minutes. Toliau skamba Richard Marks daina Right Here Waiting. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę šią naktį. Jums kūrėme.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Net jei miegas dar neteina. Jei nemiegate, laikykite švelniai. Viena rami mintis, vienas mažas žingsnis ir jums užteks jėgų pasitikti rytą. Jūsų naktis gali būti tyli, bet prasminga. Trečiadienį dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje dulksna. Panevėžyje nestiprus lietus, Kaune dulksna, Klaipėdoje debesuota. Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Alytuje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Megan Trainor daina Dear Future Husband. Tiesi, šilta ir su aiškiu pažadu. Todėl jums įtiko, jei šią naktį norisi paprastų žodžių ir tikro artumo. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną klasikinį momentą. Kitas kūrinys gimė iš 80-ojo dešimtmečio įkvėpimo. Vėliau tapo vienu ryškiausių atlikėjo koncertų favoritų ir iki šiol dažnai skamba vestuvėse. Elton John, Are You Ready for Love?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis tyliai traukiasi ir jaučiasi, kaip artėja rytas. O mes esame jums paruošę dar kelias stipres minutės kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba George Michaels daina Too Funky. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno apskrities policijos patikrų metu nustatyti net 42 girti vairuotojai. Pareigūnai akcentuoja, kad rizika išauga ne tik didmiesčiuose, bet ir rajoniniuose keliuose, ypač ankstyvomis ryto valandomis. Jums priminimas paprastas. Jei vartojate alkoholį, rinkitės pavežėją, taksi arba susitarkite dėl blaivaus vairuotojo. Mes esame jums paruošę ir dar vieną taisyklę. Nepasitikėkite savijautą, pasitikėkite atsakomybę. Pasaulyje tęsiantis karui Ukrainoje skelbiama apie naujausius įvykius ir atnaujinimus susijusius su situacija fronte bei ginkluotės ištekliais, o tarptautinė bendruomenė toliau ieško sprendimų dėl saugumo. Taip pat pranešama, kad Elonas Muskas gali svarstyti bendradarbiavimą su Ukraina susijusi su kova prieš Irano dronus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 18-ai. Pasaulio istorijoje ši data siejama su vaizduote ir optika. 1817-aisiais buvo užpatentuotas kaleidoskopas. Paprasti veidrodžiai ir spalvotas detalės virto begaline raštų geometrija, kuri iki šiol įkvėpė dizainą, architektūrą ir jūsų kasdienį žvilgsnį į spalvas. Muzikos istorijoje birželio 18-oji primena apie didelę baladę. 1991-aisiais pasirodė Bryano Adamso daina Everything I do it for you. Įrašyta kino garso takeliui ir tapusi daina, kurią jūs atpažįstate nuo pirmo priedainio. O neužilgo eteryje – verslo žinių kartojimas. Glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai, kainos ir ryto sprendimai, be perteklinių detalių.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Vaikus gimdyti Lietuvos gyventojus ketinama skatinti mokestinėmis lengvatomis. Europa linkusi kurti suverenų dirbtinį intelektą. Vokietijoje nebepasiteisina kabrioletų gamyba. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Prezidentas Seimui teikia pataisas, kuriomis siūlo nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo dalį taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Siūloma, kad bent vieną vaiką auginę ar auginantis nuolatiniai gyventojai už kiekvieną žalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033 metų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžio metinių pajamų sumai. Šiemet ši suma siekia 2312 eurų. Lengvata būtų taikoma ne ilgiau nei 5 metus, gyventojas pats galėtų rinktis ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 sausio iki 2040 sausio gruodžio 31. Šiomis gyventojų pajamų mokesčio pataisomis anot prezidentūros siekiama skatinti gimstamumą. Lietuvos bankas blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę nuo 3,1% iki 2,7%. Tačiau vidutinės metinės infliacijos prognozės 5,1% nekeičia. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, jog nepaisant to, Lietuvos ekonomika išlieka atspari. Vis dėlto, pasak jo, pastarieji metai primena, kad ekonomika vis dažniau veikia neapibrėžtumo sąlygomis, jį didina ir konfliktas artimuosiuose rytuose. Nuo konflikto trukmės priklausys, kaip keisis energijos išteklių kainos bei kils BVP. Pasak Centrinio banko vadovo, Lietuvos ekonomika kelia stabilus verslo lūkesčiai, didėjantį gyventojų perkamoji galia ir gera namų ūkių finansinė padėtis. Taip pat stebimas sustiprėjęs paslaugų sektorius. Pagal nepalankiausią Centrinio banko šiuo metu skelbiamą scenarijų, smarkiai išauks naftos maisto žaliavų kainos, o išorės paklausa susitrauks, šalies BVP šiemet turėtų augti 2,6%, o vidutinė metinė infliacija sieks 6,1%. Vyriausybė nesutiko su darbdavių ir profsąjungų prašymu kitąmet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį. Trišalės tarybos posėdėje išvakarėse darbdavių ir darbuotojų atstovai pasiūlė minimalią algą kitąmet didinti 7,2%, tai yra 83 eurais. Kartu 4%, tai yra 30 eurų pakeliant ir NPD, tačiau tam paprieštaravo vyriausybės atstovai, kurie pasiūlė minimalią algą didinti 8%, tai yra 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus taip pat tikina, kad dėl minimalios algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimo reikėtų spręsti atskirai ir sieja tai su ribotomis valstybės biudžeto galimybėmis. Estijos kapitalo pašto ir logistikos bendrovė Omniva nusprendus nebesiekti Lietuvoje teikti universaliosios pašto paslaugos, jį žada kreiptis į Europos komisiją įvertinimo, ar dabartinis universaliosios paslaugos finansavimo modelis Lietuvoje užtikrina skaidrumo ir sąžiningos konkurencijos garantijas komercinėse pašto siuntų ir logistikos rinkose. Bendrovė teigia neprieštaraujanti tam, kad paslaugos kompensuojamos valstybės lėšomis, tačiau mano, kad būtina užtikrinti skaidrų jų naudojimą ir aišku reguliuojamos veiklos atskirimą nuo komercinių paslaugų. Omniva taip pat rengia analogišką kreipimąsi dėl situacijos Latvijoje. Prancūzija ir Vokietija VivaTech konferencijoje paragino siekti Europos dirbtinio intelekto suvereniteto. Tokia deklaracija paskelbta po to, kai praėjusią savaitę Jungtinės Amerikos valstijos sustabdė prieigą prie naujausio Anthropic dirbtinio intelekto modelių. Europos didžiųjų valstybių vyriausybių atstovai pripažino, kad senasis kontinentas rizikuoja likti nuošalyje ir tapti tik stebėtojų šio dešimtmečio lemiamame technologinėme poslinkyje. Vokietija pareiškė, kad šalis jau dabar įgyvendina nacionalinę duomenų centrų strategiją, kurio tikslas iki 2030 metų 4 kartus padidinti dirbtinio intelekto pajėgumus. Vokietijoje nauji sunkumai vienam didžiausių šalies automobilių gamintojų Volkswagen. Kompanija skelbia, kad bus priversta sumažinti gamybą Osnabriuko gamykloje, kurioje gaminamas vienas iš Volkswagen modelių – kabrioletas T-Roc Cabrio. Šis sprendimas didina neaiškumą dėl šios gamyklos, kurioje dirba 2300 žmonių ateities. Volkswagen anksčiau pranešė, kad derasi su gynybos sektoriaus įmonėmis siekdama rasti naują gamyklos paskirtį. Bendrovė aiškina, kad sprendimas susijęs su sezoninė kabrioletų paklausa. Šio tipo automobiliai šiaurinėme pusrutulyje sulaukė didesnio susidomėjimo pavasarį ir vasaros pradžioje, o štai antroje metų pusėje paklausa paprastai sumažėja. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik ieško savo mygtuko įjungti. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus mintį. Nesvarbu, kaip lėtai eini. Svarbu, kad nesustoji. Tad šiandien ženk vieną aiškų žingsnį ir laikyk kryptį. O dabar smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas jau kalba, o kitas dar tik spėja įkvėpti. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas Masudas Pezeškianas anksčiau nei planuota vakar vakare jau pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Vašingtonas taip pat įsipareigoja nedelsdamas nutraukti naftos sankcijas. Teigiama, kad dokumentas įsigalioja nedelsint. Sprendimas pasirašyti dokumentą kiekvienai šaliai atskirai priimtas, kai Iranas nurodė, kad tiesioginė ceremonija nebėra būtina. Trumpas pasirašė susitarimo memorandumą per vakarienę žvakių šviesoje Versalio rūmose po didžiojo septyneto viršūnių susitikimo. Irano atstovai teigia, kad vis dėlto neatsisakoma ir ceremonijos Šveicarijoje, po kurios prasidės techninės derybos. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimi bus formuoja 21-oji Lietuvos vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos priklausys socialdemokratams. Valdančioji dauguma iš šių partijų Seime turėtų 75 atstovus. Seimas balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bileto sistemos, kurios įdiegimas kainuos maždaug 9 milijonus eurų. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos jį pradėtų veikti visoje Lietuvoje. Tikima, kad ši sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją sumokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis ir kelių, geležinkelių, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti, kad ir paspirtuku. Tikima, kad kelionės būtų sklandesnės naudojant vieningą biletą. Nors priklausomybių turinčių vaikų ir paauglių skaičiai kasmet auga, tačiau galimybių tokias jų ligas gydyti ligoninėse trūksta. Parlamentarė Daiva Ulvinaitė sako, kad pirmiausia reikėtų daugiau specialistų, kurie galėtų dirbti su tokiomis ligomis.
1: 2000 vaikų pernai kreipėsi į priklausomybių ligų centrą su visu miksu priklausomybių. Tačiau stacionarinio gydymo vaikai gauti negali, nes niekaip neįmanoma ten atidaryti vaikų stacionarinio skyriaus, nes nėra specializuoto psichiatro, kuris išmanytų priklausomybių sritį. Ir kita problema – priklausomybė sergantys vaikai negali gauti ir ilgalaikės reabilitacijos. Tai vaikai po gydymo grąžinami tiesiog į tą pačią aplinką.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė sako problemą žinanti, o vaikų psichiatro nuo jos trūksta ne tik didžiuosiuose miestuose.
2: Vyriausybės programą įgyvendindami mes esame numatę būtent ir papildomas rezidentūros vietas regionuose, kai kalbame vaikų paauglių psichiatrų konsultacijų ir paslaugų stygių, diskutuojame apie galimybę nestacionarnės, bet be abejonės ambulatorinės konsultacijas nuotoliniu būdu ir telemedicinos būdu užpildyti tą poreikį.
0: Medikų teigimu į specialistus dažnai kreipiasi vaikai ir paaugliai net dėl vienos, o dėl kelių priklausomybių. Apie šios dienos orus sinoptikai juos prognozuoja jau geresnius, vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos, Emilnų Jėnos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Jau 11 minučių po 7 valandos, toksai gražus ir gaivus vasaros rytas, 12 laipsnių dabar už borto.
1: Ir gerai nuteikianti muzika su dviem tomais, kurią jau tie pliuso etryje. Laipsniai šiandieną aiškiai, kad kils, nes saulėta gražu visoje Lietuvoje, na, didžiojoje Lietuvos dalyje. Debesuota vos kažkur vienas kitas kraštelis, paskui jau dienos pabaigoje debesis užtrauks didžiojoje Lietuvos teritorijos dalį, bet jau spės išilti. Oras bus vasara, vasarėlė.
0: Jeigu klausite, ar orų departamentas deliverint šiandieną lietaus, tai atsakymas kuklus taip.
1: Lietaus šiandieną deliverint?
0: Taip, bus lietaus, užslinks nuo jūros, nes tas toks smarkus vėjas, tos debesis užneš ir ties Žemaitija nuo Telšių iki Šiaulių tokie gal neįtin intensyvūs krituliai praskris.
1: Bet tai palygintis to, kas buvo vakar ir užvakar, tai čia nieko praktiškai.
0: Manau, kad mes labai greitai priprasime prie oro be lietaus bent keliom dienom.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 €. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
4: Too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave.

0: punk tuščia vieta ilgai neužsibūna.
1: Ne, ne, ne, tokia gera vieta, tai kad klausyk, ten labai daug pretendentų ir mes turime vieną iš jų. Labai geras gavalas, kaip tik mums prieš žinias, kurias paruošiau.
0: Pagaminta Meksikoje, ne kur nors Kinijoje, Meksikoje, taip.
1: Nu va, iš kart jau tikras aštrus skoris, o, meksikietiška paprika.
0: Na, o kai debesis taip smarkiai yra gainiojami, tai gali būti, kad po tos tokios debesuotos, bet be smarkesnio lietaus dienos turėsime progą užversti galvas ir pasižiūrėti į dangų pripildytą žvaigždžių.
1: Oho, ta gedra naktis mūsų laukia.
0: Nu, tikėkime, va, tikėkime.
1: Labai fainai.
0: Apie tai bus ir daina iš karto po 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21-oji Lietuvos vyriausybė, jei vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimas apsispręs ar leisti Nacionaliniam plėtros bankui ILTE pritraukti privatų kapitalą ir vykti per investavimo platformas, fondus bei mišrės priemonės, taip didinant banko investicijas į svarbius ir didelius valstybės projektus. Lietuvos bankas tokiu atveju prižiūrėtų ILTE veiklą, jam būtų taikomi kapitalo likvidumo vidaus kontrolės reikalavimai, bankas būtų licencijuojamas. Dėl automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda esančio Gariūnų viaduko rekonstrukcijos šį ryt nuo 4 ryto iki 4 vakaro ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Šiuo rytinio piko metu iki 9 ryto vis dėlto eismas skirtimų Gariūnų kryptimi leidžiamas, kitų metų jis bus uždarytas ir nukreipiamas apylankomis. Anot Via Lietuva eismas apribotas atliekant perdangos sijų montavimo darbus. Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas, tačiau galimi jo vėlavimai. Kanados saugos pareigūnai paskelbė griežtą ataskaitą apie prieš 3 metus nuskendusio apžiūrėti Titaniko plaukusio povandeninio laivo Titanas katastrofos priežastis. Anot jo, dėl 5 žmonių gyvybės nusinešusios nelaimės kalti povandeninio prietaiso konstrukcijos trūkumai ir kelionę organizavusi bendrovė. Anot ekspertų, ekspediciją organizavusi Jungtinių valstybių įmonė pasidavė vadovų įtakai bei nesugebėjo įvertinti didžiulių rizikų, su kuriomis susidūrė jų iš esmės neišbandytas laivas. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: Pamenu, kai žiūrėjau atidarymą Toronto pasaulio čempo ir išeina Maikas dainuot, buvau, nu ir pasirinko atlikėją. Nu. Ta, nu. Kuris kabaretė ten turi kažką dainuoju. Ką tu galvoji, Maiklai, gali pasiūlyti? Ir nu, tai užkūrės ten peklą su pirotechnikom, ten su kaspinais, su visko ten, su...
1: Ir sugriovė visas tavo iš ankstinės nuostatos.
0: Va, kaip ir iš karto pamoką tau duodo Ramašauskį, jokių iš ankstinių nusistatymų, ypač prieš bublę. O dabar atėjo laikas ir pakeliauti, vat ir neaišku, ar Kanada, ar kokia kita šalis tai bus.
2: Čia, ne čia, kur mes čia?
1: Taigi tu savo sakė, jokių iš ankstinių nuostatų ir veda jisai iškart Kanada, ar kokia kita šalis. Nu kur tau Kanada, mes 20 km nuo Europos sostinės esam. Pavadinimas miestelio kilęs iš Brabanto tarmės Olandų.
0: Aš dar nepabūdęs plauk nuo Europos sostinės.
1: Taip.
0: Kokia čia ta užuomina?
1: Europos sostinė.
0: Neperkandu.
1: Nu gerai, aš tą pasakoju toliau, tu pabandyk įveikti tą pirmą užuominą.
0: Gerai.
1: Taip, pavadinimas kilęs nuo Olandų kalbos žodžių šlapės ir miškas. Prieš daugiau negu 200 metų čia pasibaigė 23 metus Europą sekinusi karų virtinė ir iš pasipūtusio mažaūgio imperatoriaus epocha.
0: O tai klausyk, tu Olandų kalboj tas šlapės panašiai kaip anglų kalbai?
1: Panašiai, taip. Panašu.
0: Gerai.
1: Nu taip va. Žodžiu, dabar čia stūkso kalnas, didžiulis, į kurį veda 226 laipteliai, o jo viršūnėje stovi 28 tonas sverianti ne bet kokia, o liūto skulptūra, išlieta iš ne bet ko, o iš išlydytų prancūzų patrankų.
0: Galiu lažintis, kad mūsų geležinis vilkas tiek nesveria.
1: Tikrai ne. Kalnas yra būtent toj vietoj, kur nuo žirgo mūšio metu buvo nublokštas oranžo princas. Iki šių dienų išlikęs yra istorinis Mont-Saint-Jean ūkis, kuris mūšio metu veikia kaip pagrindinė Britų ir sąjungininkų karių chirurginė ligoninė. O šiandien, kaip tuose kraštuose yra visiškai įprasta ir normalu, tai yra alaus darykla ir muziejus.
0: Žinai, aš tokią hipotezę, brolau, turiu.
1: Tiek.
0: Jeigu ABBA kažkada nebūtų su daina tokiu pačiu pavadinimu laimėjusi Eurovizijoje, šiandieną tamsta nebūtumėt pasakojęs apie šitą.
1: Ne, tu vėl iš ankstinę nuostatą turėjai. Ir šiandien aš pasakoju dėl kitos priežasties, netrukus ją išsiaiškinsim. Aiškinsim su to, kas paskambins mums pirmas 1829 ir įspės apie kokią vietą prie Europos sostinės mes kalbam, nes ten toje vietoje kažkada prieš tos poro šimtų metų sąjungininkų ir Wellingtono hercego pergalė išpopuliarino ne bet ką, ne ABBA, o ilgaulius guminius batus, kuriuos jis dėvėjo tos kampanijos.
0: Botus kitaip dar.
1: Taip. Būtent daug kur dėl to Britų salyniam tuos botus visi vadina Wellingtonais arba Veliais.
0: Sveiki, labą rytą, ko jūs vardu?
3: Labas rytas, Lukas skambina su Augusto sanone.
0: O, kaip smagu.
1: Okay. Lukai, kaip jūsų...
0: Augustai, linkėjimai.
4: Ačiū.
1: Augustas vietoj gyvas. Lukai, kaip jūsų atostogų planai? Kur siekia šiemet?
3: Rugpjūtis bus ir bus Lietuva.
1: Lietuva, gražus mūsų žalias kraštas.
0: Klausykit, kaip jums toks pažadas būtų? Šiaip rugpjūtis tikrai turi būti nelietingas mėno.
3: Aš visai pasirašyčiau, tikiuosi rugpjūčio viduryje bent jau.
0: Gerai.
3: Pradžioj pabaigoje gali.
1: Rugpjūtį tikrai atostogauja didelė dalis Lietuvos atostogautojų ir visi prancūzai. Taip va, gerai, Lukai, grįžkime prie mes to miestelio, kur 20 km nuo Europos sostinės. Apie ką mes čia kalbam?
3: Na, tai manyčiau, kad tai yra Waterloo.
1: O kas taip pasuko pirmą mintį, kad tai Waterloo yra?
3: Šlapinės, imperatoriai tokie maži, susikoncentravę į save. Na, žinoma, ABBA po to jau buvo vyšnė ant torto.
1: Visiškai teisingai. Šiandieną yra, žinot kas, šiandieną yra Waterloo mūšio metinės, kuris įvyko 1815 metais. Būtent dėl to mes čia ir užsukome žaidime čia, ne čia, kurgi mes čia. O jūs dar pasiimate ir firminius marškinėlius. Pasidalinsite dviese tarpusavį kažkaip?
3: Augustai, dar pasidalinsime.
4: Taip.
1: Nu, viskas tvarkoj.
0: Nu, gerai, toks išiminis ansamblis šiandieną nugalėjo mūsų žaidime. Geros jums dienos, smagu buvo išgirsti. Iki.
3: Ačiū.
1: Iki.

0: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99. O šaldytiems koldūnams Diči 20% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Gero ryto, linkėdami priartėjome ir prie 8 valandos, tik tai 4,5 minutės liko. Pristatau jums Aurelę Gintautaitę, laba diena.
1: Labą rytą visiems.
0: Kažkaip šią savaitę tokią patirtį turėjau, kuri man priminė mūsų šaltą žiemą, kada stovėjome ir iš miesto mėginome išvažiuoti 2-3 gal ir daugiau kai kas valandų, bet panašių tokių įspūdžių galima patirti pasirodo ir vasaros dienomis arba popietėmis sostinėje.
1: Na, atrodo, prasidėjo moksleivių atostogos, turėtų tos pūstis kiek tai mažėti, gal miesto centre tas ir matosi, bet Lietuva perspėja, kad šį kartą ypač tie, kurie link jūros važiuoja, nuo jūros arba gyvena neduokdie tame rajone, kuris yra netoli Gariūnų sostinėje, tai tikrai turėtų na, labai apgalvoti savo keliones, pasižiūrėti visas ten programėlės, kurias įmanoma, nes...
0: Tu apie viaduką kalbi?
1: Kalbu apie viaduką, kuris bus uždarytas šiandien beveik visą dieną iki 4 valandos. Ir...
0: Tai palauk, kaip važiuoti, jeigu ne per viaduką?
1: Yra aplinkeliai, ten sako kažkaip tai pro visokius automobilių parduotuvių rajonus tenai, kur galima prasukti, tai taip, kad yra ten nurodyti tie aplinkeliai ir tikrai aš manau, kad pasižiūrėjus į navigacijas taip parodys, kur reikia važiuoti.
0: Kažkaip net norėjau pasidžiaugti, kad progresas tai irgi matosi, naujos konstrukcijos lipdomos viena po kitos, darbai tikrai nestovi vietoje.
1: Na, sako, kad užtruks tik tai vieną dieną šis toks uždarimas didesnis ir kad tikrai jau po to tas viadukas bus labai tvirtas ir stovės ilgai ir saugiai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21 Lietuvos vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos, valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumą. Bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos priklauso socialdemokratams. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių Seime turėtų 75 atstovus. Seime liko paskutinis balsavimas dėl pataisų, kuriomis numatomas teikti papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros vietas, o būsimi medikai pasirinkę šias vietas būtų įpareigoti baigę studijas 5 metus dirbti konkrečioje apskrityje ar asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta specialistų. Planuojama, kad naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų. Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovė apgailestauja, kad svarstant šį siūlymą nebuvo atsižvelgta į medikų pastabas ir pasiūlymus.
1: Projektas atrodo, kad visiškai važiuoja buldozeriu. Nėra to tokio įsiklausimo, kokio galbūt norėtumėm ar tikėtumėmės. Turbūt tai, kad jau yra komunikuojama, kad labai svarbu yra gerinti tas darbo sąlygas. Mentorystė, apskritai darbo sąlygų galimybės. Be finansinių kažkokių tais aspektų nemažiau yra svarbu ta pati darbo kultūra. Tas efektas vis tiek nebus šiandien. Jisai minimaliai bus galimas matyti po 4-6 metų, gal net ir vėliau. Bet atrodo, kad viskas yra labai skubama ir tokių svarbių. Dalykų, kaip suprasti, kodėl dabar tų regione nėra medikų. Tiesiog jau tie dalykai, kuriuos mes turime, kaip rezidentūrų atlikimas regionuose, kurie iki šiol dar nėra iki galo įvykdomi, tie dalykai, kurie jau galėtų prisidėti medikų pritraukimo į regionus, jie nėra stiprinami.
0: Įstatymo autorių tikina, kad tai bus tik papildoma galimybė studijuoti, o neprivaloma sąlyga visiems rezidentams. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas Masudas Pezeškianas anksčiau nei planuota vakar vakare jau pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Vašingtonas taip pat įsipareigoja nedelstamas atšaukti naftos sankcijas. Ukrainos dronai vėl pasiekė Maskvą. Tarp kitų objektų buvo pataikyta į naftos perdirbimo gamyklą Kaputnios rajone, kurioje yra didžiausias naftos sandėlis regione. Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose, kaip teigiama, užfiksuotas atakos momentas. Tai jau antra Ukrainos ataka prieš Maskvos naftos perdirbimo gamyklą šią savaitę. Puola ir Rusija beveik visoje Ukrainos teritorijoje paskelbtas oro pavojus, šią savaitę antrą kartą atakuotas ir Kijevas. Spūstis sostinėje šiandien gręsia dėl Gariūnų viaduko statybų. Dėl automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda esančio viaduko rekonstrukcijos šįryt nuo 4 ryto iki 4 vakaro ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Šiuo rytinio piko metu iki 9 ryto vis dėlto eismas skirtimų garių nukryptimi leidžiamas, kitų metų jis bus uždarytas ir nukreipiamas apylankomis. Anot Via Lietuva eismas apribotas atliekant perdangos į jų montavimo darbus. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 11 minučių po 8 mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems, kurie rytą pradeda su Pliuso ryto laida. Dviem tomais 13 laipsnių termometro skidelėje. Šiandiena birželio 18 diena ir tai yra eilinė diena pasaulio futbolo čempionate.
2: Na, neįlinė tikrai diena, nesutinku
1: gerai.
2: Su jumis.
1: Nu gerai, tai nesutikite.
2: Nu, pavyzdžiui, jeigu vienas užsideda marškinėlius užrašų legacy ir iš karto 3 įvarčiai, tai aha, kitas garsėja tik tuo, kad užsidėjo marškinėlius.
1: Ir visiems aiškina, dabar aš jums parodysiu, kas yra geriausias pasaulio futbolininkas. Dabar jūs mane turite visi pripažinti ir išrinkti.
2: Taip, žinai, net norisi tokia... Jeigu rezultatas ir lygus, bet akivaizdu, kad Portugalai išėjo kaip pralaimėtojai.
1: Taip. Iš tikrųjų, Kongo Demokratinės Respublikos leopardai, kaip jie patys savi vadina, buvo tikri leopardai futbolo aikštelėje ir jie laimėjo su tomis lygiosiomis, nes aš truputėlį to žaidimo pažiūrėjau ten 15 minučių pabaigą. Tai buvo gražu žiūrėti, nes Kongo futbolininkai atrodė ženkliai labiau norintys gerai pasirodyti, negu kad Portugalai, kurie bando ir nesiseka, ir lygioj vietoj kliūna ir atrodo, kad jau viskas jau turėtų būti ataka ir vėl kažkas.
2: Kadangi žiūrėjau visas 96 minutes, tai na, galiu pasakyti, kad tu žiūrėjo gražiausią varžybų dalį.
1: Nu, va.
2: 20 paskutinių minučių tai buvo tik, tai buvo tos rungtynės, kada ir portugalai šiek tiek pradėjo judėti.
1: Taip. Nes atrodo, kad jiems buvo šilta.
2: Bet iš kitos pusės taip gaila, kad tokio grožio įvartis antrasis portugalų buvo iš nuošalės.
1: Tai iš nuošalės buvo ir kitų įvarčių, pavyzdžiui. Man, pavyzdžiui, daug labiau.
2: Supranti, kai įvartį kala per galvą, darydami tą kulverstį,
1: taip,
2: ir jis yra nuošalės, aš manau, kad reikia pakeisti taisyklės ir tokį įvartį užskaityti. Reikia užskaityti.
1: Taip. Aš visiškai pritariu šitam naujam taisyklių pakeitimui. Taip pat buvo gražus pirmasis 11 metrų baudinys, kurį mušė Anglijos rinktinė.
2: Papasakok, šitų nežiūrėjau rungtynių.
1: Buvo tiesiog baudos aikštelė, viskas tvarkingai, viskas labai švaru, gražu, net varui nereikėjo nieko tikrinti, teisėjas piu pašvilpė, nusikaltėlis Modričius sutinka, kad jisai padarė nusikaltimą futbolinį ir muša Haris Keinas įvartį. Ir kroatų vartininkas pirmą bandymą ir atmušė. Bet pasirodo, pusę mikrosekundės dalies jo kojo atitrūko anksčiau nuo linijos, negu kad buvo galima nuo vartų linijos ir teko pakartoti mušimą baudinį. Tada jau Keinas nebesuklydo.
2: Na, tai čia irgi nesąžininga.
1: Na, iš tikrųjų, tai man atrodo, kad galima būtų kažkaip irgi paredaguoti taisyklės. Vat kur tikrai reikia redaguoti taisyklės, tai kas vyksta po futbolo varžybų arba prieš jas, kai fanai susirenka visi dviejų komandų, pašvesti vieni pralaimėjimą, kiti juos sveikina su pergale. Nu, žodžiu, tai va, Anglijos ir galiai dalose susirinko į vieną barą ir pradėjo iš vakaro švesti pergalę prieš kruotus. Nu, kogi ne? Baras buvo be to reklamavusi, kad mes futbolo progą ilgiau truputėlį dirbsime, tai visi užėjkite, nu ir Anglai užėjo. 5000 alaus vienetų buvo parduota. Bet per vieną vakarą baras uždirbo tiek pinigų, kad dirbo ilgiau negu buvo numatyta ir paskui, kadangi niekas nesiskirsto, teko darbuotojams išsikviesti policijos pareigūnus. Ir čia žinai, kaip toj Daft Punk'ų dainoj, ateina policijos pareigūnai, sako, dabar visi padedat bokalus, išjungiat muziką ir einat namo. Ir niekas nereaguoja. Visi tą naujai išvedėtų.
2: Smulkiajam JAV verslui labai apsimoka, kai Anglų rinktinė laimė.
1: O taip ir stambiajam irgi, nes kol kas atrodo, jog pasaulio futbolo čempionatas lankymas ir žiūrimumas stadionuose ir prie televizorių ekranuose yra rekordinis.
2: Na ir visai radikaliai iššaunam dar į kitą pusę, kad nebūtų vien tik tai pasaulio čempas.
1: Užsitaisam.
2: Po 20 taip metų pertraukos NHL Stanlio taurę pasiėmė Karolinos Hurricanes klubas.
1: A, taip, labai gera pergalė, labai tvarkoja viskas, man atrodo, šves visą Karoliną, jau šventėm, jau čia visą savaitę švenčia ir prisijungs prie visų futbolo fanų.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos didelės.

0: Na, žinai, manau, kad šitame muzikos pasaulyje šitas vokalistas galėtų kaip Ronaldo arba Messi futbolo pasaulyje nešioti legacy apsiuvus.
1: Ir pas jį būtų tas legacy užklijuota iš makarono prilipusio viršaus. Bet vis tiek gera labai daina, labai padeda pramankštinti kaklo raumenis.
0: Geriausias makaroninis albumas?
1: Taip. Man tas labai patiko viršelis ir visai kita. Padeda pramankštinti kaklo raumenis iš ryto, kai nesvarbu, ar tu čia virtuvėje ruošiesi ten savo makaronus rytinius, ar jau važiuoji į darbą, klausytis kokių nors ten makaronų iš kolegų. Viskas yra gerai, klausaisi tokią muziką, linksi galvą.
0: Jeigu pusryčiams makaronai, tai tik su mėlynių padažu.
1: Su mėlynių?
0: Mhm.
1: Tai čia grynas cukrus.
0: Nu, tai ką, tu pats čia kalbą užvedė apie makaronus?
1: Aš galvojau apie vakarykščius spagečių pašildymą.
0: Jeigu jau greitie angliavandeniai, tai tada jau iki galo.
1: Gerai, tai jeigu tada rokas, tai iki galo iš karto po žinių mes kažką irgi jungim panašaus smagaus linksmo.
0: Status quo atliks su Beach Boys gerą dainą fun.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos dronai vėl pasiekė Maskvą. Tarp kitų objektų buvo pataikyta į naftos perdirbimo gamyklą Kapotnios rajone, kurioje yra didžiausias naftos sandėlis regione. Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose, kaip teigiama, užfiksuotas atakos momentas. Tai jau antra Ukrainos ataka prieš Maskvos naftos perdirbimo gamyklą šią savaitę. Puola ir Rusija, beveik visoje Ukrainos teritorijoje paskelbtas oro pavojus. Šią savaitę antrą kartą buvo užpultas ir Kijevas. Briuselėje įvyks NATO gynybos ministrų susitikimas. Jis rengiamas prieš po 3 savaičių Turkijos sostinėje Ankaroje rengiamą ypač svarbu alijanso viršūnių susitikimą, kuris, kaip įvardinama, gali turėti daug įtakos alijanso ateičiai. Susitikime turėtų dalyvauti ir Pentagono vadovas Peteris Heksatas. Seimas balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios įdiegimas kainuotų maždaug 9 milijonus eurų. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos jį pradėtų veikti visoje Lietuvoje. Teigiama, kad sistema leistų keleiviams patogiau susiplanuoti kelionę. Liko vos porą dienų šių metų brandos egzaminų sesijoje. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai atliks pirmųjų filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų dalių užduotis, o abiturientai laiko fizikos egzaminą. Rytoj 11-okams dar reikės atlikti geografijos egzamino pirmosios dalies užduotis, 12-okai šią savaitę dar laikys chemijos egzaminą. Pakartotinė sesija prasidės po savaitės. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Sakyčiau, net ir vasariškai skambantis. Ir galima, sakyti, uuoti ir švilpauti ir dainuoti ir vasarą mėgautis iki soties. Bet reikia tą daryti atsakingai.
1: Na tai kai jau nežudo labai didelio lietaus, tai be pigu, nes, kaip čia, nepervaidinti ir ūkauti savo linksmai.
0: Pasirūpinti reikėtų odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science, apie kuriuos daugiau surasti mydermashop.eu. O šiandieną jau šyla, jau 14 laipsnių mūsų termometro skidelėje rodo Vilniaus centre. Iškištas pro langą termometras. Manau, kad šils iki kokių 20 kelių šiandieną kai kur.
1: Iki 21 sostinėje pajūry bus truputėlį vėsiau, nes sieks 20, nes ten gali pralėkti ir greitas lietutis, bet toks nelabai intensyvus, tai mes jau faktiškai pagal tai, ką jau matėme, tai neužskaitom to.
0: Kaip kai kurie mūsų vyresni klausytojai sako, pakrapys.
1: Bet vasaros grožio konkurse šią savaitę turėtų laimėti šeštadienis.
0: Nes
1: bus giedra ir kais šiapus Lietuvos iki 26, pajūry iki 27 laipsnių.
0: Brolyti, mūsų laukia neįtikėtina savaitgalis.
1: Rezervuojame vietas pajūry prie ežero jau šeštadieniui.
0: Ir neužmirškit SPF su savim, nes ne visi jie veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik tai nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos.
1: Tai yra lengvos tekstūros reikalas, tiks tikrai kasdienai, nes SPF jis šitie sprendimai pritaikyti kiekvienam odos tipui.
0: Color Science yra pažangi apsauga skirta odai, o apie tai daugiau rasite užsukę į mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą.
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
9: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.

0: Po 15 minučių Lietuvoje lygiai 9, smagu startuoti, kai saulutė jau šviečia, ne taip smarkiai dar šildo, nes tik 14 laipsnių šilumos, bet šita situacija keisės ir link šeštadienio smarkokai.
1: Bet saulutė šviečia ir žaidimą daugiau mažiau, sužaisti kviečia ir dar pasiimti pliuso firminius marškinėlius dovanų. Žaidime 3 teiginiai, kuriuos mes tyčia pasakome, netiksliai žaidėjas turi pataisyti į tikslesnę pusę, sakydamas, kad turėtų būti daugiau ar mažiau kažko teiginyje teigiamo. 1-8-2-9 studijos telefonas, skamtelkite mums dabar pat, mes sutvarkom tuos tris teiginukus greitai, pasišnekam trumpai ir smagiai išsiskiriam iki kito karto.
0: Labas rytas, kuo jūs vardu?
2: Labas rytas, Regina.
0: Malonu, Regina, tai kaip jūs laikotės?
2: Gerai, puikiai.
1: Kas čia gali būti blogos, saulutė šviečia, vasara įsibėgėja, ar ne?
2: Nu, pas mus nelabai šviečia, bet visam gerai.
1: Prašvis, tikrai prašvis. Šiandieną vis daugelį Lietuvos rajonų bus šviesiau, negu kad debesuota. Pirmas teiginys, Regina. Atsiminat, buvo toksai keliautojas iš Norvegijos, Roaldas Amundsenas, kuris ten lakstė po Arktį, po Antarktidą, pirmin atgal.
2: Nu... Nelabai prisimenu.
0: Iš geografijos pamokų.
1: Taip, taip. Žodžiu, Roaldas Amundsenas vieną kartą sugalvojo iš Špicbergeno salų į Aliaską nuskristi su tais laikais neįtikėtinu išradimu dirižabliu. Ir tam skrydžiui jam prireikė 8 dienų. Daugiau ar mažiau?
2: Nu, tais laikais aš manau, kad daugiau.
1: Daug, bet jis būtent šiaurė, žinau.
0: Bet tais laikais dirižablis buvo proveržis.
1: Aha.
2: Ai, tada mažiau.
1: Mažiau, jisai per 2 dienas susitvarkė su tuo atstumu.
0: Susana Anthony už mėginimą balsuoti prezidento rinkimuose buvo nubausta $10 bauda.
1: Įsivaizduojate? Jūs nueinate balsuoti už prezidentą savo rinkimo apylinkėje ir gaunate $10 baudą.
0: Sako, nu, Susana, ir išsišokat jūs čia.
2: Nu, ką, žinau, mažiau gal.
1: Čia buvo pirmas kartas, kada buvo nelegali balsuotoja moteris, nubausta už tai, kad ji moteris atėjo prie balsavimo.
0: Už tokį akiplėšišką poelgį, įsivaizduokit.
2: Tai jau tada daugiau.
1: Daugiau, ji buvo nubausta tais laikais net $100 bauda. Autosporto legenda, 80-metis Gordonas Mirėjus per savo karjerą dirbo 4 skirtingose Formulės 1 komandose. Daugiau tų komandų ar mažiau?
2: Daugiau.
1: Taip, neteisingai, nes čia kaip Formulė 1, tai iš karto noriu sakyti, kad už vienetą visi daugiau.
2: Nu, mažiau.
1: Mažiau, taip. Jisai buvo pastabilus darbuotojas ir dirbo tik tai Brabhame ir McLarene.
0: Regina, sveikinimai jums, linkime sėkmingos dienos.
2: Ačiū.
0: Kuo daugiau saulės, skanaus maisto, jaukių apkabinimų, intriguojančių susitikimų. Ar čia ne pro šalį linkėjimai eina?
2: Ačiū, tikrai ne pro šalį.
1: Nu, va, visi reikalingų daiktų palinkėjom ir dar pridedam pliuso marškinėlius.
2: Gerai, ačiū labai.

0: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
2: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Kiek daugiau nei 7 minutės lieka iki 9, netrukus svarbiausios naujienos, jas ruošia Aurelija Gintautaitė, laba diena.
1: Labą dieną visiems.
0: Na, kai tie laikai tokie neramus, sudarinėjami įvairiausi algoritmai, kas būtų, jeigu būtų, aišku, reikia įvertinti visus faktorius, žmogiškasis faktorius yra labai svarbus, bet kita vertus, kai tu sudėlioji su žymis palvomis, žinai, kas po ko turėtų būti, tai tikimybė, kad algoritmas įvyks sustiprėja.
1: Na, dar vienas buvo išbandymas praėjusią savaitgalį. Šio algoritmo reagavimo į oro pavojus Vilniaus apskrities gyventojai gavo pranešimus ir tą kartą nepasitvirtino tas pavojus. Paaiškėjo, kad tai yra kontrabandinis balionas, ne dronas, ačiū Dievui. Ir Lietuvos kariuomenės vadas yra priverstas aiškintis, kaip tai įvyko, kodėl buvo tie pranešimai išplatinti šeštadienio rytą, gal veltui žmonės buvo gazinti. Tai jis, na, gan argumentuotai atsakė, kad na, negali nereaguoti ir neperspėti kariuomenės atstovai į galimus pavojus, nes priešingai atveju, jeigu tas pavojus tiga paaiškėtų, kad jis realus ir pasitvirtintų ir nebūtų
0: perspėjimo,
1: tai tada tikrai kariuomenės atsakomybė būtų keliama ir tikrai būtų atsakingi jie už tai. Tai siejasi tai su, na, su aktyvėjusia Rusijos veikla ir manau, kad tikrai turi argumentų kariuomenės vadas ir tai reikėtų atsižvelgti.
0: O klausyk, o mes dar negalim užsakyti ukrainietiškos balistikos?
1: Tai galim, siūlo ukrainiečiai.
0: Bet čia toks iš ankstinis dar kol kas užsakymas.
1: Na, būtų labai iš ankstinis ir aš manau, kad gal reikia, na, kažkaip tai tikėtis, kad neprireiks tos balistikos Lietuvoje. Muzika, kurią jauti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad institucijos nenori veltui gąsdinti gyventojų dėl galimo oro pavojaus. Tačiau pastebėjus galimą pažeidimą, jos veikia pagal algoritmus, nors vėliau grėsmė gali ir nepasitvirtinti. Taip kariuomenės vadas žinių radijui aiškinosi po praėjusio savaitgalio, kai Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės, tačiau paaiškėjo, kad tai buvo kontrabandinis balionas. Anot kariuomenės vado, kariuomenė privalo reaguoti į galimus pavojus, nors jie ir nepasitvirtina, o keliama pasipiktinimą. Sieja su priešiškų valstybių veikla. Anot Vaikšnoro, agresyvėjanti Rusijos retorika ir dažnėjančios provokacijos turi tikslą sumenkinti gyventojų pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. Briuselyje šiandien įvyks NATO gynybos ministrų susitikimas. Jis rengiamas prieš po 3 savaičių Turkijos sostinėje Ankaroje rengiamą ypač svarbų alijanso viršūnių susitikimą, kuris, kaip įvardinama, gali turėti daug įtakos alijanso ateičiai. Šiandien susitikime turėtų dalyvauti ir Pentagono vadovas Peteris Heksetas. Liko vos poro dienų šių metų brandos egzaminų sesijoje. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai atliks pirmųjų filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų dalių užduotis, o abiturientai laikys fizikos egzaminą. Rytoj 11-okams dar reikės atlikti geografijos egzamino pirmosios dalies užduotis, tuo metu 12-okai šią savaitę dar laikys chemijos egzaminą. Pakartotinė sesija prasidės po savaitės. Elektroninių cigarečių skysčio ženklinimo banderolėmis įvedimas Lietuvoje gali užtrukti. Nors tai galėtų būti pirmas realus žingsnis siekiant kontroliuoti elektroninių cigarečių rinką, Seimo biudžeto ir finansų komitete, svarstant šį pasiūlymą, finansų viceministras Lukas Jakubonis sako, kad tam reikia daugiau laiko pasiruošti.
1: Problema yra ta, kad pasiruošti banderolių užsipirkimui, klijavimui, operacijom visom, taip pat ir mums, bet taip pat ir verslui, kuriam teks prisitaikyti, mažiau negu pusę metų terminas, kaip jeigu, tarkim, noras būtų nuo kitų metų, kad jis galiotų, tiesiog yra sunkiai gyvenimas. Mes rizikuojam neturėti reguliavimo, bet neturėti patys pasiruošti iš valstybės pusės jį implementuoti. Tai.
0: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas mano, kad pataisos galėtų įsigalioti greičiau.
2: Kodėl iki šiol absoliučiai nebuvo kontroliuojamas įvežamo skysčių kiekis į Lietuvą? Nes mes žinom, kad tai jau ne pirmi metai vyksta šitie dalykai. Tai kodėl mes dar metam norim nukelti tokius dalykus?
0: Problemą pripažįsta ir valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, anot kurio reikėtų kovoti ir su nelegalia prekyba internetu.
3: Problema tikrai yra, tai ją liūdė ir tai, kad mes per pastarąjį pusmetį visai netrumpus sąrašus prekybininkų nuotoliniu būdu, tai yra internete, atidavėm narkotikų departamentui, taip pat policijai, kreipdamiesi ir prašydami blokuoti svetainės atitinkamas interneto.
0: Finansų ministerija svarstyti apie banderolio ant elektroninių cigarečių įteisinimą pradėjo dar 2024 metais, tačiau sprendimai taip ir nepriimti. Kanados saugos pareigūnai paskelbė griežtą ataskaitą apie prieš 3 metus nuskendusio apžiūrėti Titaniko plaukusio povandeninio laivo Titanas katastrofos priežastis. Anot jų, dėl 5 žmonių gyvybės nusinešusios nelaimės kalti povandeninio prietaiso konstrukcijos trūkumai ir kelionę organizavusi bendrovė. Anot eksperto, ekspediciją organizavusi amerikiečių įmonė pasidavė vadovų įtakai, bei nesugebėjo įvertinti didžiulių rizikų, su kuriomis susidūrė jų iš esmės neišbandytas laivas. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, tačiau temperatūra bus jau aukštesnė nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Jau yra 10 minučių prabėgusių po 9 valandos. Smagu, kad esate kartu su Pliusu. Geros visiems dienos. Šiandieną jau yra birželio 18.
1: Birželio 18. Gražus rytas vasariškas, o žada, kad bus 19 ir 20 dar gražesnės ir vasariškesnės. Tuo tarpu, jeigu turėsite laisvą valandėlę, minutėlę, skirtą sau, neužmirškite, kad naujausias žurnalo Žmonės numeris jau yra pasiekiamas.
0: Ir šiandien žurnalo viršelis toks stokinis vadinamasis, kur gali tiesiog rėminti ir pasipuošti interjerą.
1: Ir pamatai iš karto pusę akies užmeti ir kasi, o čia žmonių viršelis.
0: Taip.
1: Taip, ir viršelyje yra televizijos laidų vedėja ir prodiuserė Vaida Poderytė Bernatavičė, kuri atvirai pasakoja žurnalo puslapiuose, kad dukters Marijos gimimas tapo didžiausiu gyvenimo lūžiu ir dovana šeimai. Natūralus dalykas. Nors apie antrą vaiką su savo sutuoktiniu svajojo seniai, sprendimą vis atidėliojo dėl gyvenimo tarp Lietuvos ir Italijos, darbų, ateities planų ir visų kitų rūpesčių.
0: Ir kai gimsta vaikas, kaip nublanksta visi kiti rūpesčiai.
1: Taip, džiaugiuosi, kad apie neštumą sužinojome, kai visas problemas jau buvome išsisprendę, atvirauja Vaida. Ir ką dar pasakoja apie savo naujus džiaugsmus ir naujus potyrius, jau raskite patys pavartę žurnalą Žmonės.
0: Galiu kirst lažybų, kad ten nei vieno nusiskundimo lietumi nėra.
1: Ten viskas dabar, man atrodo, gražiausiam gyvenimo spalvom ir nuotaikam nuspalvinta.
0: O kalbant apie šeimą, žurnale nugulė interviu su ką tik vestuvės atšokusiu Viktoru Getsu ir jo išrinktaja Greta.
1: Kalbėdami apie santuoką, abu jie aiškina, kad santykiai reikalauja nuolatinio darbo, kantrybės ir kompromisų. O tuos dalykus tikras UTMA kovotojas žino geriau nei bet kas. Jis įstikinęs, kad įsimylėjimas laikui bėgant keičiasi, tačiau tvirta draugystė išlieka svarbiausių ilgalaikių santykių pamatų. Kai kas nebūtinai su to sutiks.
0: Savo vestuves jaunavedžiai prisimena, kaip emocijų kupina ir sunkiai žodžiais nusakoma diena. Didžiausiai įspūdiems paliko galimybę vienoje vietoje matyti tiek daug mylimų žmonių.
1: Taip. Taip pat žurnalo puslapiuose rasite ir visų mėgstamos televizijos laidų vedėjos Karolinos Liukaitytės atvirą pasakojimą apie tai, kodėl jį galų gale nusprendė palikti televizijos studiją. Ir...
0: Palauk, Karolinos, kur sako, šiandien Lietuvoje debesuota,
1: taip.
0: Kritulių bus mažai.
1: Taip.
0: Ir visi žiūri, bet nieko net nebegirdi.
1: Taip, būtent šita Karolina. Gražuolė orų vedėja atsisveikina su televizijos studija, su darbu joje ir keičia savo gyvenimo kryptį. O į kur jį pasuks ir kokie jos nauji planai, čia jau atsivertę žurnalą Žmonės rasite patys.

0: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
2: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Geras pusvalandis lieka iki 10 valandos. Pašnekėkim apie mūsų tautinį bruožą.
1: Koks tai galėtų būti bruožas, skaičiuoti ne savo pinigus, tai čia normalus labai bruožas.
0: Tai vienas bruožas, kitas bruožas, mes esame...
1: Pavydėti kaimynams?
0: Labai geras bruožas. Tobuli mėšlo užvežimo veikėjai.
1: O kur jį... tai viskas tvarkoja dėl užvežimo, o kur jį išprovė klausimas?
0: Ant Gedimino kalno.
1: Labai reikėjo kruopščiai tikslingai vežti ir nemažą kiekį, aš esu visu.
0: Oi, klausyk, tokį gerą laiką turėjau. Galvoju, o, pastatė geležinį, o, dizain, skulptūris kažkoks iš Italijos. Koks kitas vilkas, Nu, vilkas, kaip vilkas, toks užlapęs Lietuje, nu, taigi normalu, lyja visą birželį.
1: Nu, tai taip. Tais laikais, kai jis ten lakstė ir kaukė, buvo daug lietingesnės vasaros.
0: Aš kasdien tau primenu, neskaityk tu komentarų. Ir vėl paskaičiau komentarus.
1: Ir vėl iš karto bus aptemo.
0: Per vilkas, čia kažkoks brisius nususęs.
1: Ne, nu tai aišku.
0: Tai čia tik gražus komentaras.
1: Mūsų vilkas tas, kuris ant Gedimino kalno turėjo stovėti, iš tikrųjų turėjo stovėti apžergęs kalną ir žiūrėti į kalną iš viršaus, tarsi tas kalnas
0: taip.
1: O tuo vilku būtų.
0: Ir su šarvais būtinai. Ir kiaušai turėjo būti metaliniai didesni negu Čikagos buliau.
1: Ir vieną akis šviesti raudon. Žalias spalvomis.
0: Aš žinok, dabar jau bijau, kokios skulptūros bus atidarytos ant žalio tilto.
1: O jos bus?
0: Nu, sako, kad bus.
1: Ponai Vilniaus savivaldybės atsakingi asmenys, jūs dar pagalvokite.
0: Dar vieną komentarą mesiu. Tai koks meras, toks ir vilkas.

0: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odų specialisto arba myderma.shop.eu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: Tomahawk.
1: 15 minučių lieka iki 10, 10, 20 sekundžių informacijos, o tarpu dabar du Tomahawkai.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Bugrė pažįstamėčiai yra Grahamas Barhamas. Grahamas Bergamas. Galima pravardžiuoti, kaip tik tai norite. Skamba vardas ir pavardė labai panašiai. Kantri žvaigždė, jauna kantri žvaigždė iš Jungtinių Valstijų. Gimęs Luizianoje, sėdęs į plaustą ir nuplaukęs dabar jau iki pat sostinės Nešvilio. Turiu galvoj kantri muzikos sostinės Nešvilio. Groja tokį modernizuotą, papopsintą, kartais parepintą, kartais parokintą kantriuką. Yra populiarus, madingas, nes turi labai daug kentėjų, sekėjų ir nekentėjų.
1: Jeigu nebūtumėt tokio išsamaus pristatymo pateikęs, būčiau pasakęs, va, Maroon 5 irgi į kantri pasuko.
0: Maroon.
2: Ramašausko Tomahawkas.
1: Jaučias, kad saulutė lepina mus.
0: Jaučiasi, kad labai gerai, jog abi dainos yra dainuojamos nelietuviškai, nes jeigu būtų lietuviškai, tai tvyrotų aplinkui kepamos karkos kvapas, vartytųsi cepelinai lėkštės ir...
1: Klausyk, mielas bičiulė, tu neturėtų tokį jausmą, kad kažkur tai girdėta yra.
0: Tai aišku, kad čia tradicinė... Čia yra tradicinė muzika.
1: Čiagi žinai kas? Ne kas kitas, o Polas Hytonas iš Beautiful Sound.
0: Polas prisijokaus vieną dieną, aš nebijoju. 1-8-2-9 studijos telefonas. Ką mes grojame? Ar ta antra iš Aludės, ar ta pirma iš Nešvilio?
1: Žmonės turi patirties. Favorite kind of idiot. Tau turi patikti žmogaus trūkumai, o ne kalbėti ten apie tą meilę trunkančią 3 metus.
0: Taip, ir nes pagrindinis privalumas yra geras humoro jausmas.
1: Ar o kas šiandieną nuspręs, kurį Tomahawką mes turėtumėm šauti į plius etrį?
0: Susipažinti.
1: Jau laikas jau susipažinti. Sveiki.
0: Alo?
3: Sveiki.
0: Labą rytą, kas man paskambinat?
3: Valdas.
0: Malonu, Valdai, iš kur?
3: Iš Vilniaus.
0: Uh-huh. Esate gerai nusiteikęs, po vasaros laukite, atostogos jūsų suplanuotos?
3: Data suplanuota, bet dar vieta nesuplanuota.
0: Tai vietą pasirinksite, svarbu, kad tik tai ta diena ateitų taip, kaip sugalvota.
3: Tikrai taip.
0: Galima tiesiog...
1: Sakykit, Valdai, toksai nekuklus jums klausimas. Ar teko, kada gyvenime jums žmogui pasakyt, kad jis yra idiotas, jis tada toks suglumęs, arba jie sako, kaip tai, bet jūs, bet tu mano mylimiausias idiotas.
3: Nu,
0: sunkus klausimas.
3: Tai ne, gal klystantis kaip nors.
0: Aišku, ieškotumėte kitos formuluotės ir teisingai.
3: Taip.
0: Tai kurį Tomahawką mes grojame, Valdai?
3: Na, kažkaip tai toksai antras man pasirodė, ritmingesnis.
0: Aha.
3: Tai va, antra.
1: Gerai. Valdai, dėkojam labai už skambutį, mes jūs pošime pliuso marškinėliais, pagarsinam radio imtuvą, lekiam toliau, iki.
3: Ačiū.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai? Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Kas lieka iki dešimtos, jau tuoj svarbiausius naujienus su Aurelija Gentutaite. Labą dieną.
1: Labą dieną, Darkai.
0: Klausyk, to visą laiką tokia atsakinga užduotis. Reikia įvertinti visus faktorius ir ak momentą, ir aha faktorių, ir tokį wow momentą. Tai ar visi tilps į 200 sekundžių, ar tik vieną kokį šausi?
1: Tai be abejo visi, nes kuo daugiau tų momentų, tai tuo įdomesnis darbas. Ir aš manau, kad čia mūsų ir darbo yra privalumas, kad mes tų momentų tikrai matome visame pasaulyje ir labai daug. Ir štai Norvegijoje ištiko toks momentas. Būtent, nes seismologai užfiksavo žemės virpesius. Na,
0: drebėjimas.
1: Taip, tai kaip ir žemės drebėjimas, tam tikra prasme, bet paaiškėjo, kad tie virpesiai yra susiję su labai konkrečiais įvykiais. Tai yra su Norvegijos
0: naftos paieškomis?
1: Ne, futbolo rinktinės žaidimu pasaulio futbolo čempionate, kur labai sėkmingai jiems pasisekė su Irano rinktinė sužeisti. Ir, na, pažiūrėjus ir paskaičiavus, paaiškėjo, kad būtent tas virpesys buvo, ten 8 buvo užfiksuoti, fiksuojami tada, kai labai tokie geri buvo rezultatai, įvarčiai įvyko į
0: Tai kaip tas rezonantas galėjo būti sukeltas, tu man pasakė, aš suprantu, kai ant tilto užlipo 100 žmonių vienu metu. Žygioja,
1: tai... Na tai va, tai įsivaizduok, reiškia, koks turėjo būti sirgalių džiaugsmas ir tripimas kojom, kad net žemės virpesiai buvo fiksuoti seismologų. Na tai iš tikrųjų labai, na, toks optimistinis įvykis.
0: 10 daugiau informacijos visiems gražios dienos. Startuokim rytoj vėl nuo pradžių su dviem Tomais.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sulaukusi specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo apie galimas sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba nutarė prašyti konkretesnės informacijos, taip patvirtino Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
1: Valdybos nariai užvakar gavome iš STT raštą, kuriame atkreipiamas dėmesys, kad galbūt ne visos personalo priimimo procedūros Seimo kanceliarija vykia sklandžiai. Tai šiandien buvom susirinkę valdybą ir apsitarėm, kad paprašysim STT dar papildomos medžiagos, ką jie turi, nes iš tos medžiagos, kuri yra pateikta, labai sunku užčiuopti tą siūlo galą, nes minima data nuo 24 metų birželio, tai jau yra beveik 2 metų periodas. Ir taip pat esame numatę kreiptis į valstybės valdymo agentūrą, kuri vykdo valstybės pareigūnų atranką, kad jis pasižiūrėtų. Edmundas Stončaitis, man atrodo, didesnis šiek tiek dalis, bet nesiečiau, kad čia yra tik tai vieno žmogaus atėjimas ir būtent tie dalykai.
0: Sako Seimo pirmininkas, STT rašte įspėjama dėl rizikų atrenkant personalą ir skiriant žmonės į pareigą Seimo kanceliarijoje. O valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui. Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai šiandien pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21-oji Lietuvos vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių Seime turėtų 75 atstovus. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministras sako, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Apie tai LRT pareiškė pati socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Pasak jos, ministerija šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai per 6, kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą pavadino loteriją. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025 metų. Nebesudarinėjimas paramos laukiančiųjų asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas pasveikino NATO sąjungininkių pažangą vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus, tačiau pareiškė, kad kai kurios narės vis dėlto turėtų daryti daugiau. Tokį pareiškimą jis išplatino šiandien prasidedančiame Aljanso gynybos ministrų susitikime, kuriame laikėsi gana taikaus tono. Norvegijos seismologijos institutas užfiksavo žemės virpesius kai kuriuose šalies vietose po to, kai pasaulio futbolo čempionate įvarčius į Irano rinktinės vartus įmušė Norvegijos rinktinės žvaigždė Erlingas Haalandas. Norvegai šias rungtynes laimėjo 4-1. Seismologai teigia, jog jungtikliai užfiksavo iš viso 8 žemės virpesius, kurie kaip buvo sukelti didelių žmonių susibūrimų ir tai vyko būtent po to, kai buvo įmušti įvarčiai. Daugelyje Norvegijos miestų rungtynes žiūrovai stebėjo ekranuose pagrindinėse miesto aikštėse. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

Labas kiekvienam, labas rytas, laba diena, kaip jau jums patogiau, labas. 10 minučių po 10 ir iš pliuso su jumis sveikinasi Justė Zinkevičiūtė. Ačiū, kad klausot ir iki pat 13 valandos kviečiu pasilikti laidoje Diena su pliusu. Ach, šiuo metu termometro stulpelis bent jau Vilniuje rodo 16 laipsnių šilumos ir sinoptikai žada, kad šiandien sušils iki 23, prie jūros iki 17 laipsnių. Tai atrodo, kad oras išties gerėja, sinoptikų pažadai pildosi ir, žinokit, net tai jaučiasi žmonių veiduose. Aš nežinau kaip jūs, bet kol važiavau iki radio namų, mačiau žmonių veiduose visai kitokią nuotaiką. To tokio daugiau šipsenų, daugiau lengvumo, ta tokia geresnė nuotaika, visi eina per perėją, niekas lyg atrodo taip kaip ir skuba, bet ir neskuba, nes akimirką mėgaujasi išties geresnių orų. Na, o kalbant apie šią dieną, tai birželio 18, šiandien tai toks ketvirtadienis, kai iš tikrųjų jau galima drąsiai planuoti savaitgalį, ir, manau, be jokios didelės sąžinės graužoties pasakyti tiek sau, tiek aplinkiniams ir mylimiems žmonėms, ei, gal vakarienį užsisakom sušių? Na, nes nuo 2009 metų birželio 18 yra paskelbta tarptautinė sušių diena. Tai šis nacionalinis Japonijos patiekalas kadaise buvo laikomas net prastuomenės maistu, o va dabar taip išpopuliarėjo visame pasaulyje. Tad sutikite, kad jei vakarienį atsiras vietos sušių rinkiniui, na, diena visai nusimato tikrai nebloga. Apskritai tarp tam tikrų darbų, rūpesčių ir planų mes gyvename baltųjų naktų ritmu, skaičiuodami dienas iki joninės. Na, pastebėjote tikriausiai, kad naktis nesutemsta iki to tokio visiškai tamsumo, tad dar kelios dienos ir pradėsim pinti vainikus, ieškosim to paparčio žiedo ir džiaugsimės trumpiausią metų naktimi. Ir žinoma, sveikinsim visus Jonus ir Janinas su vardo diena. O jeigu prakalbus apie vardo dieną, tai žinokit, šiandien savo vardo dieną švenčia tokie vardai kaip Erdmilė, Gendrutė, Ginbudas, Marcelinas, Marina, Marinas, Morkus ir Vaiva. Aš pažįstu tik tai Vaivą. Jeigu jūs pažįstat, nežinau, Marcelina, Gendrutė, tokius gražius vardus, tokius žmonės, tokiais gražiais vardais, būtinai juos pasveikinkit. Tad gražaus ketvirtadienio mums visiems.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Kai nuolaužės jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: Ubrys, kuris atneš tikrai gražesnius ir sausesnius orus. Debesuotumas bus nemažas, bet šiltų saulės spindulių tikrai sulauks visa šalis, o daugiausia tų karštų saulės spindulių klius rytų Lietuvai. Aukščiausia temperatūra šiandien džiugins maloniais 18-23 laipsniai šilumos. Na, pajūryje, aišku, dėl tos vėsesnės Baltijos jūros bus kiek gaiviau, 15-17 laipsnių šilumos, bet vis tiek šilta. Penktadienio dieną anticiklono centras bus kiek į pietvakarus nuo Lietuvos, bet kartu su juo atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelį rajono kris trumpas, daugiausiai nedidelis lietus, taip kad nereikia nieko išsigasti. Temperatūra vis tiek džiugins 20-25 laipsniai šilumos, pajūryje 17-19. Šeštadienį sinoptikai sako, kad mes būsime tokioje anticiklono įtakoje ir orai nusimato sausesni. Žymesnio lietaus nenumatoma, na nebent šiaurės rytuose. Tose rajonuose gali kristi keli lašai, bet kai temperatūra pasieks 23-28 laipsnių šilumos, tai man atrodo ir keli lietaus lašai tikrai nepatrukdys. Na, o Kuršinerijoje bus šeštadienį apie 21 laipsnį šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Na, o orų draugas Color Science, mineralinė apsauga, kuri saugo odą ne tik nuo UVA ar UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Science – pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau – mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valdančiąją koaliciją besijungiančios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius ragina neuždelsti su sprendimais keisti užsienio reikalų ministrą, jeigu toks planas iš tikrųjų egzistuoja. Anot jo, ministrą reikėtų pakeisti kuo anksčiau, kad šis tinkamai pasirinktų Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, vyksiančiam kitų metų pirmąjį pusmetį. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar naujojoje vyriausybėje siūlys keisti dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Rengintis galimoms Rusijos provokacijoms ir stiprinant strateginių objektų apsaugą, kariuomenė šiam tikslui skiria iki 30 karių vienetą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu šis vienetas nuo šiandien iki Liepos 18-osios teiks pagalbą viešojo saugumo tarnybai. Kariai padės saugoti suskystintų dujų terminalą Klaipėdoje, Litpol link jungties su Lenkija skirstyklą, transformatorių pastote Alytaus rajone, taip pat Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalą. Seimas balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bileto sistemos, kurios įdiegimas kainuotų 9 milijonus eurų. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos jį pradėtų veikti visoje Lietuvoje. Teigiama, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją sumokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis. Ir kelių geležinkelių vidaus vandenimis, o kelionę gali pabaigti ir pavyzdžiui paspirtuku. Teigiama, kad taip kelionės būtų sklandesnės, naudojant vieningą biletą. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuotas su pragiedurliais, vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš naujienų portale 15 min. Dabar 10:32.

Enienas plus eteryje žinutė iš pajūrio kiekvienam iš mūsų. Ir čia jau saulės nušviesta ir šventiška grįžta Klaipėdos uosto vakarienė prie Šiaurinio molo. Jau rytoj, birželio 19 dieną, vadinasi šį penktadienį, Klaipėdos uosto direkcija vakarą kviečia spalvinti geltonai ir drauge švesti jos 35-ąjį gimtadienį. Šventinė nuotaika, kurs grupė Saulės kliošas ir Donatas Montvidas. Renginys yra nemokamas. Tačiau organizatoriai siekiant užtikrinti sklandžią vakaro eigą, registracija į geltonąją vakarienę, sako, kad yra būtina ir ji yra vykdoma internetu. portofklaipeda.lt Į 35-mečio vakarienę prie Šiaurinio molo uosto direkcija kviečia atvykti viešuoju ir asmeniniu transportu, naudotis pavežėjų paslaugomis ir nepamiršti aplinkai draugiškų ir spūsčių išvengti padėsiančių keliavimo būdų pėsčiomis, dviračiais, paspirtukais. Tad jau rytoj, birželio 19 dieną, visi pasimatykime prie Šiaurinio molo. Ten geltonoji vakarienė. Bus smagu, kas iš tikrųjų planuojate savaitgalį prie jūros ir ypatingai Klaipėdoje, tai net nebejoju, kad šitas Klaipėdos uosto direkcijos gimtadienis ir vakarienė tikrai yra verta jūsų dėmesio.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Kviečiu šiandien pakalbėti apie juoką ir kaip jis yra susijęs su ilgamžiškumu. Sako, kad juokas prailgina gyvenimą. Šitą frazę tikrai mes visi žinome. Tačiau tam pritarė ir mokslininkai, kurie jau ne vienerius metus tiria, kaip teigiamos emocijos ir optimizmas veikia žmogaus sveikatą bei gyvenimo trukmę. Pavyzdžiui, Norvegijoje atliktas ilgalaikis tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 50 tūkstančių žmonių ir šis tyrimas parodė, kad humoro jausmą turintis ir dažnai besijuokiantis žmonės, ypač moteris, buvo mažiau linkę sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis ir kai kuriais kitais negalavimais. Ir tyrėjai drąsiai padarė išvadą, kad gebėjimas išlaikyti gerą nuotaiką ir pozityvų požiūrį gali būti susijęs ir su ilgesne gyvenimo trukme. Taip pat iš patirties labai verta išbandyti ir juoko jogą, nors iš pradžių jos metu juokas tikrai dažnai būna sąmoningai vaidinamas, tačiau yra įrodyta, kad mūsų smegenys jos labai sunkiai atskiria dirbtinį juoką nuo spontaniško to tikro ir nuo širdaus. Todėl net ir pradėtas juokas be priežasties, kuris galbūt atrodo ir dirbtinas, tačiau gali padėti sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir paskatinti endorfinų, tų vadinamųjų laimės hormonų išsiskirimą. Nors juokas, visi sako, kad tai nėra kažkoks stebuklingas vaistas, jis išties tikrai prisideda prie mūsų ilgesnio gyvenimo ir prie kokybiškesnio gyvenimo, todėl verta dažniau nusišypsoti sau, rasti progų nuoširdžiai nusišypsoti kitam ir pasijuokti. Tad to ne tik jums, bet ir sau linkiu ir plius eteryje groju Bryan Adams, Back to You. Na toks, sugrįžkime atgal į savo šypsanas.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

0: Ketvirtadienio laikrodžiai rodo 56 minutės po 10. Visai netrukus plius eteryje 11 valandos žinios kartu su Aurelija ir aš sveikinuos. Labas, Aurelija.
1: Labas, Justė.
0: 11 valandos žinios. Kas gero, kas naujo?
1: Kalbėjom tik ką, vat, prieš įsijungdamos į eterį apie dirbtinį intelektą, tai kaip tik turiu informaciją apie jį, nes išvakarėse buvo G7 šalių vadovų, tai yra na, didžiausių, svarbiausių ir galingiausių pasaulio valstybių vadovų susitikimas, ir jie vakarieniavo su dirbtinio intelekto įmonių vadovais, ir matyt, tikrai turėjo ką aptarti, ir po to buvo ir vieno iš pagrindinių tos technologijos flagmanų OpenAI vadovo pasisakymas, kurio pagrindinė mintis, kad na, nederėtų palikti valstybėms savigai dirbtinio intelekto klausimo ir kad turėtų tikrai tas reglamentavimas būti žymiai išsamesnis, nes na, jis aišku piešia perspektyvas, kaip čia bus viskas labai labai gerai ekonomikai pasaulio ir iš tikrųjų ir ne tik ekonomikai, bet ir žmonėms ir kad bus viskas visiškai kitaip netrukus. Na tai čia jau tokia nenauja mintis, kad
0: Taip, kad mes jau įžengiam
1: čia visai kitokį amžių, bet na, jisai pabrėžė pats būdamas technologijų bendrovių vadovas, kad reikėtų tas technologijų bendrovės ir jį taip pat labiau kontroliuoti. Tai na, tikiuosi, kad išgirdo G7 lyderiai šį klausimą. Na, o mūsų lyderiai kažkaip panašu, kad linkę skolintis iš valstybės, nes ką tik yra Seime priimtas Iltės, tokie teisės aktai ir reglamentuojantis Iltės veiklą ir padarantis iš jos tokį tikrą banką, galima sakyti, nes jisai ir skolins ir panašiai. Ir nors buvo labai diskutuota ir jau net pritarta preliminariai, Seimo nariams apribojimų imti paskolas iš valstybės nebus, taip kad jeigu tik tai prieis, jeigu tik tai turės na, kažkokį nelabai švarų interesą, tai gali toks situacija, gali tokia pasikartoti, taip kad na, žiūrėsim, kaip čia bus viskas.
0: Taip, bet ir dar daugiau 11 valandos žiniose.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas palaimino įstatymo pataisas, kurios leis Nacionaliniam plėtros bankui ILTE pritraukti privataus kapitalo ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrės priemonės, taip didinant banko investicijas į svarbius ir didelius valstybės projektus. Tiesa, Seimo nariai paskutinė minutė taip pat pritarė valstiečio Eimanto Kirkučio siūlymui leisti šiltę skolinti Seimo nariams, nors pasvarstymo tam buvo nepritaręs.
1: Yra atstatoma tai, kad nebūtų Seimo narių patarėjai, patarėjų šeimų nariai. Dėl to yra siūloma išbraukti žodžius Seimo nariui ir įrašyti papildomai žodžius, kad ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui ir jo pavaduotojui galiotų.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė sako, kad šis pakeitimas iš esmės sugadino visą įstatymą.
2: Jau buvo banano žievė, buvo paslysta. Šiandien pasako Seimo dauguma, kad verslauti Seimo nariams tarsi galima. Padaroma gėdinga tokia išimtis, o visiems kitiems jau kaip seksis.
0: Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas tvirtino, kad Seimo sprendimas dėl parlamentarų skolinimos išiltas yra geras.
3: Mes negalime dėl vieno žmogaus galimos padarytos klaidos užmesti didžiuliai grupiai žmonių, prezimuoti, kad jie padaryti gali nusikaltimą. Ne. Ir šituo įstatymo projektu mes būtumėm tikrai padarę didžiulę žalą visai inovacijų ekosistemai.
0: Parlamentarai galės skolintis kitaip negu ministrų kabineto nariai, viceministrai, ministerijų kancleriai bei jų pavaduotojai, dalis kitų politinio pasitikėjimo tarnautojų bei jų šeimų narių, įmonės, kuriuose jie yra naudos gavėjai. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius sako, jog partijai paskirtų ministerijų vadovai atliks pavaldžių įstaigų korupcijos rizikų vertinimą ir tuojau pat spręs dėl galimų restruktūrizacijų. Performuojant valdančiąją daugumą ją grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Kiek anksčiau naujienų portalui 15 min Sinkevičius užsiminė, jog siūlys naikinti korupcijos skandale atsidūrusią žemės ūkio ministerijai pavaldžią valstybinę augalininkystės tarnybą ir jos funkcijas perduoti maisto ir veterinarijos tarnybai. Ukraina praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai šalia Maskvos ir kitiems taikiniams Rusijoje bei okupuotose Ukrainos teritorijose. Tai patvirtino Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis pavadino šiuos smūgius pateisinamu atsaku į pačios Rusijos atakas prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės. Ukraina šiandien surengė didžiausią per kelerius metus drono ataką prieš Maskvą, jos metu kilo keli gaisrai sostinėje ir jos apylinkėse, o iš didžiausio šalies oro uosto buvo evakuoti žmonės. OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas iš vakarėse dalyvavęs didžiojo septyneto šalių vadovų susitikime paragino pasaulio lyderius neperleisti dirbtinio intelekto kontrolės jį kūrenčioms įmonėms. Jis kreipėsi į vyriausybės ragindamas nustatyti pasaulinius standartus reglamentuojančius šios sparčiai besivystančios technologijos diegimą. Altmanas lyderiams taip pat sakė, kad klausimas, ar dirbtinis intelektas yra naudingas, jau išspręstas ir kad per metus ar dviejus jis tikisi stulbinančios galios sistemų, galinčių pakeisti žmonių gyvenimą tokiu mastu, kokio nebuvo nuo elektros panaudojimo pradžios. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: Kviečiu kiekvieną iš jūsų pasidaryti kavos puodelį ir, kaip ten sakoma, gerkim, grušnokim ir griebkim jauti už ragų ir pakalbam taip, kaip yra. Vienas kitas gandelis arba iš tikrųjų pakalbėkim apie tą tiesą, kuri sklando ore. O pasirodo, kad sklando gandai, kad nusivylęs šeimyniniu gyvenimo aktorius Bradas Pitas neketina dar kartą ieškoti laimės. Tačiau komentatoriai kalba ir tikisi, kad jo dabartinė mylimoji Inez de Ramon palengs užsispyrusio aktoriaus širdį. Jo mylimoji yra vieno juvelyrikos verslo vadovė ir tai yra 33 metų moteris, Bradui Pitui 62. Realiai, na, juos skiria beveik 29 metų skirtumas. Wow. Tai man atrodo, kad Bradui Pitui nereikėtų spiriotis, bet gal jis to ir nedaro. Pora susitikinėjo nuo 2022 metų ir visai nesenai viešėjo Paryžiuje, kur nepraleido progos ne tik pasimėgauti tradiciniai prancūziškais patiekalais, bet ir stebėjo Prancūzijos atvirojo teniso čempionato finalą. Aišku, smalsios fotografų akys visą tai užfiksavo, nuotraukas galite matyti šios savaitės žmonių žurnale ir aišku, fotografai užfiksavo ir medaus mėnesį Salerne. Pasirodo, išvarginti net dviejų vestuvių, jaunavedžiai Dua Lipa ir Callum Turner toli nekeliavo ir medaus mėnesiui pasirinko Salerna, tai Amalfio pakrantė birželį išties yra tikras rojų sodas, nors tenka taikstytis ir su įkyriais fotografais. Tačiau Dua Lipa tikrai pratus pozuoti, tai jai nekliudo mėgautis akimirkomis ir nuotraukoje galima matyti, kad ji yra apsivilkusi auksiniu bikiniu, kur tikrai akina ir gundo savo mylimąjį. Tad šio ketvirtadienio žmonių žurnale yra užfiksuota ir nuotrauka, kurioje akivaizdžiai jaunavedžiai yra atsipalaidavę ir laimingi. Na, o mums jeigu tik tai įdomu, tai lieka paganyti akis, o paganius akis lyg kažkaip savas pasijauti ir tas garsenybių pasaulis atrodo nebe toks tolimas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
0: Muzika, kurią jauti, M1 plus. Muzika.

0: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
9: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas pritarė galutinai vieningai viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemai, kurios įdiegimas Lietuvai kainuotų maždaug 9 milijonus eurų. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos jį pradės veikti visoje Lietuvoje. Teigiama, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti kartu įvairiomis transporto rūšėmis naudojant vieną transporto bilietą. Valdančioje koalicijoje besijungiančios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius ragina neuždelsti su sprendimais keisti užsienio reikalų ministrą, jeigu toks planas iš tiesų egzistuoja. Anot jo, ministrą reikėtų pakeisti kuo anksčiau, kad šis tinkamai pasirengtų Lietuvos pirmininkavimo Europos sąjungos tarybai įvyksiančiam kitų metų.

metų pirmąjį pusmetį. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neskleidžia, ar naujojoje vyriausybėje siūlys keisti dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak Jūratės Zailiskinės, ministerija šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos būstų skirimą. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai per 6. Ukrainos sostinėje Kijeve paryčiais prasidėjo nauja raketų ataka. Apie tai praneša ten esantis žurnalistai. Paskelbus oro pavojų, žurnalistai išgirdo raketos skriejimo garsą ir du sprogimus, taip pat matė į slėptuvės bėgančius žmonės. Kijevo karinės administracijos vadovas patvirtino, kad miestas atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 šilumos. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 11:30. 2 minutės.

0: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: Atspėk dainą. Lietuvoje 44 minutės po 11 valandos ir bent jau man dabar pliuse pats mėgstamiausias laikas, galbūt taip, pokalbiai su jumis yra labai geras jausmas, kai jūs mum paskambinat, mes kalbam, bendraujame ir dar už teisingus atsakymus žaidime galime padovanoti pliuso marškinėlius. Tai yra labai geras jausmas. Tai 1-8-2-9, paskambinkit ir pabandykit atspėti, kokią dainą šiandien aš esu užšifravus. Daina tikrai. Išgirsit tuos pianino akordus ir sakysit tikrai, tikrai čia šita daina. Nors galbūt su dainos atlikėja galbūt gali būti sudėtingiau, nes ji yra gimus 1980 metais, rugpjūčio 16 dieną. Įdomus faktas, kad jos mama buvo pianistė ir muzikos mokytoja, todėl muzika tą dainininkę lydėjo nuo pat vaikystės. Ir šiaip jos talentas yra išties didis, nes būdama vos 2 metų, ji nustebino savo tėvus, kai sugebėjo pianinu atkurti melodiją, išgirsta Disneylande. Aišku, nebejotinai tėvai suprato, kad dukra turi išskirtinę klausą. Na, o daina, apie kurią šiandien aš kalbu, yra, na, tokia, sakoma, kad jinai iš papradžių net neturėjo tapti daina, nes būtent šis legendinis pianino motyvas buvo sukurtas dar 98 metais ir dainininkė ilgai negalėjo jo užbaigti, kol galiausiai per vieną savaitgalį parašė visą dainą. Tai 1-8-2-9 kviečiu paskambinti ir atspėti, kokia 2002 metais išgarsėjusi daina su pianino įžangomis šiandien mums yra atpažįstama tikrai. Ir dainos įkvėpėjas iki šiol lieka paslaptis, bet sakoma, kad būtent ši daina buvo parašyta tos dainininkės susižavėjus vienu mokyklos studentu, kuris vėliau tapo garsiu aktoriumi. Koks tai aktorius, niekas dar nežino, nes dainininkė tiesiog neatskleidė. Bet dainoje yra, sakoma, dainos pavadinimas realiai reiškia 1000 mylių ir dainoje tai reiškia labai tolimą atstumą, stiprų ilgesį ar norą pasiekti žmogų ir tą tokį pasirengimą nueiti labai labai ilgą kelią dėl savo meilės. Todėl dainoje dainininkė labai daug kartų vartoja frazę 1000 mylių ir tai yra kaip metafora, kad ji nueitų 1000 mylių, jei galėtų su tuo žmogumi susitikti, su tuo žmogumi, kurio ji ilgisi. Sveiki, pliusas, klauso.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, su kuo sveikinos?
1: Su Jonu.
0: Jonai, labai malonu. Ar nutuokite, apie kokią dainininkę ir jos dainą aš kalbu?
1: Tai galbūt Vanessa Carlton, 1000 miles.
0: Taip, visiškai teisingai. Ar, net ne ar, manau, kad nebejotinai jūs irgi mėgstate šitą dainą, tiesa?
1: Be abejo.
0: Tai aš labai mėgstu jums dovanoti pliuso marškinėlius. Ar tokius jau turėjot spintoj?
1: Senos leidybos, taip. O. Jos tikriausiai ne.
0: Tai va, dabar žinokit, lankstau naujos leidybos pliuso gražius marškinėlius. Artėja šiltas savaitgalis, tai galėsit jais puoštis. Ačiū, Jonui, ir skambuti. Gražus žaidimas.
1: Ačiū, iki.
0: Ačiū, iki malonaus. Taip, ir iš tikrųjų šitą dainą, man atrodo, mėgsta visi, bet dar įdomus faktas, kad nepaisant didžiulės sėkmės, dainininkė pasirinko nepriklausomos kūrėjos kelią ir šiandien yra labiau vertinama dėl savo dainų kūrybos, pianizmo bei gebėjimo nuolat keistis, nei dėl to vieno garsaus hito, kuris iš tikrųjų, man atrodo, labai palietė žmonių širdis ir 2025 metais ši daina perkopė 1 milijardą perklausų Spotify. Jeigu dar klausiat, kas tai, kokia čia daina ir nežinot, tai groju ir iš karto sakysit, ai, šita.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė – taip lengviau.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49 €. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų ne 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
7: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
8: Reikės pastiprinimo.
7: Kino teatruose nuo birželio 19.
9: Boniai mūsų reikia. Varom geriau.
7: Žaislų istorija 5.

0: 11 valandų, 56 minutės. Labas, Aurelija, dar kartą.
1: Labas, Justa.
0: 12 valandos žinios. Sulauksim jų, ar ne? Niekur nedingsim.
1: Toks nepamainomas dalykas. Nepamainomas. Jau žinios, turi išeiti žudbūt, kas čia besidėtų, tai
0: turime jausti dienos pulsą. Taip. Tai apie ką bus?
1: Turim naują reportažą apie tai, dėl kogi pagaliau pavyko susitarti darbdaviams ir darbuotojams. Kaip žinia, tokios dvi priešingos yra visiškai stovyklos, kurios, na, neveltui egzistuoja tokia trišalė taryba, kur yra darbuotojų, darbdavių ir vyriausybės atstovai. Na, ir štai darbdaviai ir darbuotojai pagaliau paėmė ir susitarė dėl to, kad jie... Na, nepatenkinti tuo, ką daro vyriausybė. Jie taip vieningai tokį frontą priėmė, kad iš tikrųjų, na, tikrai toks retas atvejis, kiek aš čia atsimenu visokius derinimus dėl minimalios algos, tai tikrai čia toks yra išskirtinis variantas, kad jie vieningai sako, kad šiuo atveju negražiai elgiasi būtent valdžia, kuri, na, nelabai nori prisidėti prie to, kad tie darbuotojai kažkiek daugiau uždirbtų tos minimalios algos ir jau ne pirmus metus nenori prisidėti. Faktiškai šį kartą užkraunama vėl ten darbdaviams didžioji dalis tos naštos, taip kad, na, tikrai, jeigu jau vieningai darbuotojai su darbdaviais kažką sako, tai turbūt turėtų įsiklausyti pagaliau ir valdžios žmonės, kad galbūt ne viskas, ką jie daro, yra gerai.
0: Taip, tikrai taip, ta 12 valandos žinios kartu su Aurelija Gintautaitė visai netrukus plius eteryje.
2: Muzika, kurią jau

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė išvakarėse atmetus darbdavių ir darbuotojų susitarimą dėl minimalios algos, pastarieji suabejojo, ar iš viso vyksta socialinis dialogas. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad vyriausybės sprendimas yra nepagarba ne tik profsąjungoms, bet ir darbuotojams bei darbdaviams.
1: Jeigu taip ir toliau, tai tiesiog nematome prasmės šito vietoj dalyvauti visoje šitoje organizacijoje. Galim kalbėti, bet jeigu nėra sprendimų ir vis tiek valstybė viena nusprendžia už visus dirbančiuosius, tai kelia didelį klaustuką. Bet tikimės iš naujos vyriausybės irgi kažkokių paslankesnių dalykų šitam segmente.
0: Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai po sudėtingų derybų buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų augtų virš 7%, tuo pačiu prašant valdžios 4%, tai yra 30 eurų, padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Vis dėlto vyriausybė nesutiko didinti NPD ir pasiūlė minimalią algą padidinti 8%. Profsąjungų lyderė Daiva Jakutavičė primena, kad prieš rinkimus valdantieji kalbėjo kitaip.
2: Na, čia toks yra ir niuansas, kaip mus gėdina dėl 30 eurų, bet patys ateidami į valdžią žadėjo sulyginti mamą su NPD. Tai įsivaizduokit, koks santykis, jeigu dabar reikėtų lyginti, tai kiek tada pinigų reikėtų.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad NPD didinimas 30 eurų kainuotų valstybėje apie 40 milijonų eurų ir tai neva yra nepakeliama našta. Darbdavių atstovė Aurelija Maldutytė skaičiuoja, kad pritarus siūlymui nauda biudžetui būtų didesnė.
3: Vien į biudžetą GPM'ų, kalbant tik tai apie minimales ir mažiau pajamas uždirbančių žmonės, mes gautumėm tarp 22 ir 30 milijonų eurų papildomai į biudžetą. Į sodrą papildomai būtų irgi virš 20 milijonų, nes skaičiuoju apie individualiai dirbančių žmonės.
0: Pastaraisiais metais darbdaviams ir profesiniams sąjungoms paprastai nepavykdavo susitarti dėl minimalios algos dydžio, todėl šį sprendimą priimdavo ministrų kabinetas. Seimas pritarė vieningai viešojo transporto ir jungtinio bileto sistemai, kurios įdiegimas kainuos apie 9 milijonus eurų. Tikimasi, kad iki 2028 metų pabaigos jį pradėtų veikti visoje Lietuvoje. Teigiama, kad sistema leis keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto priemonėmis, naudojant vieningą biletą. Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų Europoje peržiūrą. Apie tai pareiškė NATO gynybos ministrų susitikime, kuri šiandien vyksta rengintis Aljanso viršūnių susitikimui Liepą. Norvegijos seismologijos institutas užfiksavo žemės virpesius kai kuriuose šalies vietose po to, kai pasaulio futbolo čempionate įvarčius į Irano rinktinės vartus įmušė Norvegijos rinktinės žvaigždė Erlingas Haalandas. Norvegai šias rungtynes laimėjo 4-1. Seismologai teigia, jog jutikliai užfiksavo iš viso 8 žemės virpesius, kurie kaip buvo sukelti didelių žmonių susibūrimų ir tai vyko būtent po to, kai buvo įmušti įvarčiai. Daugelyje Norvegijos miestų rungtynės žiūrovai stebėjo ekranuose pagrindinį miesto aikštėse. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 20 iki 25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:03.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje 12 valandų, 11 minučių. Skanaus visiems pietaujantiems. Na, aš jums pietums serviruoju desertą, marškinėlius. Ir kalbu apie patiekalą, kuris dažniausiai patiekiamas plonai, beveik permatomai supjaustytas ir gaunasi tarsi toks gražus menas lėkštėje. Tai koks patiekalas? 1-8-2-9. Paskambinkit, atspėkit ir pliuso marškinėliai keliauja jums. O kalbant daugiau apie šį patiekalą, tai čia žinokit, yra tas atvejis, kai labai paprasta daržovė staiga tampa itališkos nuotaikos patiekalu, kuris atsirado Italijoje, Venecijoje 20 amžiaus viduryje. Originaliai tai buvo pjaustyta žalia mėsa su alyvo galėjumi ir citrina, na, yra patiekiamas kaip lengvas užkandis. Ir vat būtent šio patiekalo kilmė, apie kurią aš kalbu, siejama ne su viena tradicija, bet tiesiog su moderniai italų virtuve. Tai tiesiog matyt, įkvėpta tos žalios mėsos buvo ir sukurtas arba, nežinau, pagamintas šis patiekalas, kurio spalva ryški ir dažnai yra tas patiekalas ir ta daržovė serviruojama su alyvuogių aliejumi, citrinos rūgštele ir šiek tiek sūrumo. Iš tikrųjų, tai, žinot, galima iš tikrųjų pasakyti apie šitą daržovę, kad ji apsimeta labai prabangių restorano užkandžių, nors iš tiesų ta daržovė yra kilusi iš paprasto daržo. Tai gerai, pabandom. Galvoju, kad jūs žinote. Sveiki, su kuo sveikinuosi. Alo.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo jūs vardu?
2: Sveiki,
1: sveiki, girdžiu, patildykit radio imtuvą ir jūs girdėsit mane geriau.
2: Raimundai,
1: labai malonu. Ar teisingai manęs nuojauta neapgavo? Sakau, kad jūs žinote, koks patiekalas šiandien.
2: Pica.
1: Ne pica, tai yra daržovė, kuri yra serviruojama labai mandrai, gerai, dar toliau kalbame. Šio patiekalo pavyzdys yra labai puikus. Pavyzdys, kaip klasikinis patiekalas gali persikūnyti į visiškai naują formą ir kalbėdama apie tai, kad tai yra paprasta daržovė, kuri tapo prabangiu restorano užkandžiu. Tai kalbėdama apie šią daržovę, noriu pasakyti, kad jis slepiasi po žeme, bet yra, na, tokia, kaip pasakyti, labai lengvai surandama, galbūt taip. Sveiki, pliusas klauso.
3: Sveiki.
1: Sveiki, su kuo sveikinuosi?
3: Greta skambina.
1: Greta, labai malonu. Ar nutuokite, kas šiandien radio meniu pietų yra gaminama?
3: Galvoju apie pomidorus, bet dabar pasakys po žeme.
1: Po žeme. Ir iš tikrųjų, kaip pjaustame tą daržovę, tai rankos būna tokios ištepliotos bordinė spalva.
3: Raudonos, ar ne, tai burokėlis.
1: Aha, o patiekalas koks?
3: Karpačio.
1: Taip, burokėlių karpačio, visiškai teisingai. Šiandien šiek tiek truputėlį taip suktai radio meniu užsiraizgęs patiekalas, bet Greta, jūs jį atspėjot. Sveikinu jūs, pliusą marškinėliai keliauja jums.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū, gražios dienos.
3: Gražios, tiek.
1: Va, burokėlis, daržovė, kuri vat, atrodo taip paprastai viskas, bet sunkiai įmenama. Taip, burokėlių karpačio. Na, o dabar pliuso eteryje Liutauro papildomas ingredientas tam, kad kiekvienam iš mūsų virtuvėje būtų lengviau ir smagiau.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, čia Liutauras Čepratskas. Kurie geresni virtuvėje, vyrai ar moteris? Pripažinkime vis tik tą faktą, kad tai daugiau yra vyriška profesija, nepriklausomai nuo to, kad dalis mane gal norėtų ir užmėtyti dėl to akmenimis. Štai Kinijoje apskritai beveik nerasė nei vienos moters virtuvėje, kadangi vok keptuvė jau su visais ingredientais sveria tikrai labai nemažai. Iš tikrųjų, nieks nemaišo gi moterims siekti karjeros aukštumų ir taip egzistuoja ne viena tikrai labai gera šefė – Dominik Kren, Ana Roš. Turėkime omeny, kad tai yra fiziškai alinantis darbas, tikrai sunkus darbas, reikalaujantis milžiniško atsidavimo. Dėl tos priežasties pabaigoje norėčiau pasakyti, kad jūs dažnas net nesusimastote, kad tie žmonės, kurie savaitgalį švenčių dienom dirba virtuvėje, jie neturi švenčių ir jie dirba jums. Daugiau pagarbos virtuvės žmonėms.

0: Visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas šiandien ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Projektui po pateikimo pritarė 61 parlamentaras, prieš buvo 21-25 susilaikė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar du kart. Vyriausybei nesutinkant darbdavių ir profsąjungų prašymų kitamet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį, jų atstovai pareiškė, kad valdžia netesi politinių pažadų, todėl dialogo tikimasi iš naujos vyriausybės. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga skyrė intensyvios priežiūros kardomąją priemonę nešioti apykoje. Apie tai pranešė portalas 15 min. Seniau dirbusi Sauliaus Skvernelio patarėja Silickienė įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi jam perduodant pinigus. Seimas uždraudė vadinamąsias skolų atostogas gyventojams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymui, jie padarė žalos dėl kito žmogaus sveikatos sužalojimo arba maitintojo netekimo. Praėjusiu metu gruodį Konstitucinis teismas pripažino, kad kodekso nuostatos leidžiančios sustabdyti nepilnamečių vaiko išlaikymo išieškojimą prieštarauja Konstitucijai.

Vilniuje šiandien susidarė milžiniškos spūstis dėl prasidėjusių Gariūno viaduko statybų, eismo ribojimų Savanorių prospekte ir vykdomų dujotiekio tvarkymo darbų šiuo metu yra susidariusios transporto spūstis. Kaip skelbė judu, dėl to viešasis transportas šiuose miesto dalyse gali vėluoti ir iki pusės valandos. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
2: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas, tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandien dienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.
3: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

12 valandų 45 minutės. Bent jau Vilniuje termometro stulpelis pasiekė 19 laipsnių, už lango saulė. Ir akivaizdu, kad sinoptikų pažadai, jie tikrai pildosi ir jau rytoj penktadienis, savaitgalį, tik šties lauksim gero oro, nepamirškim jais pasimėgauti. Na, o įpusėjus šiai dienai, kurioje labai yra įdomus mokslinis faktas apie patį ketvirtadienį. Pasirodo, kad tyrimai rodo, kad ketvirtadienis dažnai patenka į tą vadinamąjį savaitės vidurio efektą, kai žmonių kognityvinė veikla ir darbo efektyvumas būna aukštesni nei savaitės pradžioje, nes smegenys jau savotiškai yra įsivažiavusios, bet dar nepasiekusios penktadienio nuovargio arba penktadienio geros nuotaikos. Ir kai kurie tyrimai netgi nustatė, kad atminties ir mokymosi užduotis ketvirtadienį gali būti reikšmingai geresnės nei pirmadienį. Plius dar šiandien sušių diena, tai vakarienai, man atrodo, pas daugelį meniu jau yra aiškus sušiai. Gražus saulėtas ketvirtadienis, fainas laikas kartu čia su jumis pliuse. Ačiū, kad klausėt ir atsisveikinu iki rytojus. Kaip visada, susigirdėkim nuo 10:00.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Projektui po pateikimo pritarė 61 parlamentaras, prieš buvo 21, 25 susilaikė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Vis tik jei tyrimo komisija pavyktų sudaryti joje, be kita ko būtų nagrinėjamas klausimas, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisės sauga skyrė intensyvios priežiūros kardomąją priemonę nešioti apykoje, apie tai praneša naujienų portalas 15 min. Seniau dirbusi Sauliaus Skvernelio patarėja Silickienė įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi jam perduodant pinigus. Generalinės prokuratūros duomenimis šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti nemažiau kaip 1 112 000 eurų. Šioje byloje įtarimai pareikšti 14 asmenų. Seimas pritarė papildomoms medicinos rezidentūros vietoms. Papildomas finansuojamas vietas gavę medikai įsipareigotų 5 metus atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje. Tačiau tai darytų toje apskrityje, kurioje juntamas specialistų trūkumas. Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad neteisingai skirti tik tam tikrą profesiją, kadangi regionuose pastebimas ir kitų specialistų trūkumas.
1: Neteisingai yra pirmiausia išskirti vieną profesinę grupę iš visų ir jai taikyti kažkokias išskirtines sąlygas. Jeigu jau sprendžia medikų trūkumo problemą, tai turime įvertinti, kad ne tik medikų regionuose trūksta. Trūksta ir mokytojų, trūksta inžinierių. Iš medikų labiausiai trūksta ir trūks slaugytojų, ne gydytojų.
0: Sakė politikė. Jos manimo, vietoje šių įstatymo pataisų vertėtų didesnį dėmesį skirti mentorystės, skatinimui rezidentūros vietų vystymui. Seimo nariai nepritarė, kitas parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas įsteigė, kad šis projektas tiek suteikia papildomą galimybę jauniems medikams gauti rezidentūros vietas, tiek atliepia esamą regionų situaciją.
2: Kadangi tarp tų vietų, kurią valstybė ir taip finansuoja, atsiranda vietos, kurias finansuoja papildomai tiems žmonėms, kurie sutinka sudaryti sutartį. Ir konstitucijoje yra įtvirtinta garantija žmogui gauti pagalbą susirgus. Regionuose šiandien ta pagalba neužtikrinama.
0: Politiko teigimu, jei medikas įsilavinimą gauna už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus ir dirbti jis turėtų Lietuvoje. Prognozuojama, kad 2032-aisiais Lietuvoje jau trūks 269 vien šeimos gydytojų. Ukraina šiandien surengė didžiausią per kelerius metus dronų ataką prieš Maskvą. Jos metu kilo keli gaisrai sostinėje ir jos apylinkėse, o iš didžiausio šalies oro uosto buvo evakuoti žmonės. Didelio masto ataka įvykdyta likus kelioms valandoms iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo su Pietryčių Azijos šalių lyderiais viršūnių susitikime Kazanės mieste, esančiame maždaug už 700 km į rytus nuo Maskvos. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Jamie McDonald, daina Won't Let Go, skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas, sakau visiems, kas esate įsijungę M1 Plus šiandieną. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką visą šią ketvirtadienio popietę. Palinkėsiu gero ketvirtadienio, sklandžios likusios darbo dienos, greitos darbų pabaigos ir pasimėgaukite gražių vasariškų orų po savo darbo. Tuo tarpu laidos eigoje pažvelgsime trumpai į aktualiausius sporto įvykius. Pasidalinsiu filmo rekomendaciją ir taip pat sužinosime, kas gydomaus šią dieną nutiko pasaulio bei populiariosios muzikos istorijoje.
1: Šią valandą išgirsite

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
1: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
4: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,99 €. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99 €. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13:29, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu su Kinija kalbasi dėl diplomatinių santykių atstatymo, bet konkrečių veiksmų, sako, kol kas nėra imamasi. Ji nei patvirtino, nei paneigė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Tyrime dėl dviejų gegužę vykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose laukiama Europos geležinkelių audito išvados, kuri turėtų būti gauta dar šią savaitę. Apie tai informavo susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas. Anot jo, visos tyrimo išvados galėtų būti paviešintos dar birželį. Beveik 200 dronų naktį atakavo Maskvą ir Maskvos sritį. Rusijos žiniasklaidas skelbia, kad šis išpolis prieš Rusijos sostinę tapo didžiausiu per pastaruosius dviejus metus. Jau antrą kartą per šią savaitę buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla Kapotnėje, jos teritorijoje kilo gaisras. Maskvos srityje dėl dronų atakos nukentėjo 16 žmonių. Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad tai yra visiškai teisingas atsakas į Rusijos smūgius Ukrainos miestams ir gyvenvietėms. Ankaros policija pavedė Turkijos sostinės savivaldybėms sugaudyti benamius šunis prieš NATO viršūnių susitikimą, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Vietos valdžios institucijos prašo pašalinti benamius gyvūnus iš maršrutų, kuriais judės viršūnių susitikimo delegacijos, taip pat iš renginio vietų apylinkių, oro uostų ir viešbučių, kuriuose apsistos dalyviai. Taip pat paaiškėjo, kad Turkija planuoja paversti savo sostinę tiesiog tvirtovę, kuri prieš NATO viršūnių susitikimą bus apsaugota prieš raketinės gynybos sistemomis ir naikintuvais. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė 15-17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur tikėtinas trumpas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 10-15, dieną kils iki 20-25, pajūrė bus apie 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 13:31.

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Cinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 €. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 €. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ką tik tais praūžė pirmojo rato varžybos FIFA pasaulio futbolo čempionate. Ir BBC jau skelbia komandų reitingus pagal jų pasirodymus pirmajame mače. 10 vietoje rikiuojasi Švedija, įveikusi Tunisą rezultatu 5-1. 8 ir 9 vietomis dalinasi Brazilija ir Marokas, kurie tarpusavyje sužaidė lygiomis. Taip pat 7 vietoje randame Kolumbiją, kuri šią naktį įveikė Uzbekus rezultatu 3-1. 6 yra Norvegai, o pirmame penketuke Jungtinės Amerikos valstijos, Vokietija, Argentina, Anglija ir Prancūzija. Šiandieną prasidės antrasis rungtynių ratas. Čekai čia susitiks su Pietų Afrikos Respublika, šveicarai su bosniais, o naktį B grupėje kanadiečiai žais kartu su Kataru ir meksikiečiai kovos prieš Pietų Korėją.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
2: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto komulatorinė žoliapjovė – tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys – tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 18-osios. Lidl verta.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Trijų Seimo frakcijų Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir Lietuvos krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai šiandien pasirašė valdančiosios koalicijos sutartis. Remiantis jie suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemo vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Jis šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusią Ingą Ruginienę. Vyriausybei nesutinkant darbdavių ir profsąjungų prašymų kitamet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamą į pajamų dydį, jų atstovai pareiškė, kad valdžia netesi politinių pažadų, todėl dialogo tikimasi iš naujos vyriausybės. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė teigė prisimenanti pažadus, kad jei abi pusės susitars dėl minimalios algos dydžių, jis bus patvirtintas, tačiau pabrėžė, kad NPD didinimas yra ne trišalės tarybos kompetencija.
1: Lygiai taip pat buvo kalbama ir apie neapmokestinimą pajamų dydį ir sakėme, kad na, šitas klausimas yra svarstomas kartu su biudžetu ir galutinį sprendimą priima Seimas. Todėl na, būtų labai keista, kad profesinė sąjunga su darbdaviais sutartų dėl bet kokių mokesčių pakeitimų. Tai tikrai nėra jų kompetencijos ribose, girdim lūkestį ir dėl to nuo sausio pirmos dienos atsiras papildomas neapmokestinimas dydis kiekvienam tėčiui, mamai už vaiką ir jis bus daug didesnis negu dabar darbdaviai ir profesinės sąjungos, jis sieks 1044 eurus.
0: Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų aukti 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 30 eurų padidinti NPD. Tačiau vyriausybės atstovai didinti NPD nesutiko ir siūlo minimalią algą didinti 8 procentais, tai yra 92 eurais iki 1245 eurų ant popieriaus. Pagal darbdavių ir profsąjungų pasiūlymą palyginti su vyriausybės siūlymu per mėnesį darbuotojui tektų 1 eurų ir 17 centų daugiau. Užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė negalinti patvirtinti Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biuro. Užsienio reikalų ministerija teigia vykdanti dialogą su Kinijos ministerija dėl diplomato akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų bei galimybių. Priminsiu, diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlyjo 2021 rudenį, kai Vilnius leido Taivanoj sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Ankaros policija pavedė Turkijos sostinės savivaldybėms sugaudyti benamius šunis prieš NATO viršūnių susitikimą, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Vietos valdžios institucijos prašo pašalinti benamius gyvūnus iš maršrutų, kuriais judės viršūnių susitikimo delegacijos, taip pat iš renginio vieto apylinkių, oro uostų ir viešbučių, kuriuose apsistos dalyviai. Taip pat paaiškėjo, kad Turkija planuoja paversti savo sostinę tvirtovę, kuri prieš NATO viršūnių susitikimą bus apsaugota prieš raketinės gynybos sistemomis ir naikintuvais. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis ir toje dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Mėla plus eteryje skamba klasikos You Make Me Feel Mighty Real, šiuolaikinė interpretacija atliekama Adamo Lamberto. Šalyje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandien nesveikinu. Mano vardas Kristupas ir aš šiandien su jumis leisiu laiką Mėla plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Iki pat pietų pabaigos palinkėsiu trumpos likusios darbo dienos ir kad vakaras būtų toks pat gražus kaip ir šiuo metu, na, bent jau Vilniaus centre. Tuo tarpu šios valandos eigoje sulauksite filmo rekomendacijos ir taip vieno ir taip pat vieno puikaus pasiūlymo, na ir dar keli momentai iš šios valandos Mėla plus grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Colin Well. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir visai nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir pagerinti žarnyno veiklą. Colin Well komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Šio projekto dalyviai išklausys Colin Well kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, dovanų gaus patį Colin Well produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colin Well Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, jeigu norite prisijungti, kviečiame parašyti. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose jūs galite rasti ir informaciją apie įvairias šiuo metu vykstančias akcijas. O šiandieną pakalbinsiu Colin Well sveikatinimo projekto dalyvę Jūratę. Jūratė, sveiki jūs eteryje.
1: Labą dieną visiems.
0: Na, tai papasakokite, kaip jūs atsidūrėte Colin Well projekte?
1: Mane tiesiog pakvietė dukra ir paskatino, kad galėčiau pagerinti savo gyvenimo kokybę. Užsiregistravau, pakvietė ir sudalyvavau.
0: Ir kaip jums sekėsi dalyvauti?
1: Labai puikiai, kai įsivedžiau Colin Well pagal visas rekomendacijas ir pagal pono Manto paskaitą ir patarimus Colin Well į savo dienotvarkę, pajutau, kad sumažėjo pilvo pūtimas, apimtys, pagerėjo nuotaika, labai gerai susitvarkė žarnyno tranzitas ir tiesiog nesitiesė ranka prie saldumynų. Ta tie užkandžiavimai, reiškia, sumažėjo, tuo aš labai džiaugiuosi.
0: Viskas, ko reikia žinoti, Jūratė. Tik tais dar vienas klausimas, o galbūt parekomendavote jau ir savo kokiems nors artimiesiams? Jums dukra parekomendavo, jūs gal savo draugams arba kitam vaikui?
1: Aš parekomendavau savo draugėms ir jau jos irgi bando.

0: daviau pabandyti, iš tikrųjų tai yra puiku, nes kai tu nenori tų saldumynų, susitvarkiai pilvo pūtimas, rūkštingumas pradeda tvarkytis, reiškia pagerėja nuotaika, net tokia pažvalėji, tu greičiau judi, gera nuotaika, nu žodžiu, labai daug pliusų.
1: Turbūt gyvenimo žodžiu pagerėjo, spalvos pasikeitė ir viskas
0: taip.
1: Tik tais gerai. Gerai, dėkui Jūratė už pokalbį, linkiu gražaus ketvirtadienio, o tuo tarpu Colonwell produktus galite rasti ir specialiamis nuolaidomis galėsite pasinaudoti, užsukę į svetainę colonwell.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 998. Jeigu jūs gyvenate Anglijoje, svetainė yra colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net. Beje, šiuo metu Colonwell turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą. Pasiūlymas yra 2+2. Tai reiškia, jog perkant 2 vienetus Colonwell'o, gausite ir 2 vienetus esu lapė A+D kremo.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandienos filmo rekomendacija 2024 metų Igno Miškinio režisuota romantinė komedija pavadinimu Pietinė kronikos. Šiame filme mes grįšime į 90-osius Šiauliuose ir pamatysime vietinio gezo vardu Rimantas paskutinius metus mokykloje. Po pamokų Rimantas kartu su savo draugu Minde prasimano įvairių būdų, kaip užsidirbti papildomų litų ir taip pat Rimantas žaidžia regbį, bei ketina siekti profesionalaus sportininko karjeros pabaigęs mokslus. Tačiau susipažinus su Monika, Rimanto gyvenimas apsivers aukštyn kojom. Siekdamas įtikti merginai, Rimantas ir knygas ims skaityti ir kitaip įžiūrėti į gyvenimą. Kuogi baigsis paskutiniai metai mokykloje, pamatysite žiūrėdami šį filmą iki pat galo. Vaidina Džiugas Grinys, Robertas Petraitis, Digna Kulionytė, Irena Sikorskytė ir kiti. Šiandienos filmo rekomendacija 2024 metų Igno Miškinio režisuota romantinė komedija pavadinimu Pietinė kronikos. O nuo šiandien šis filmas kartu su bet kuriuo Žmonės Cinema planu galima žiūrėti jį visiškai nemokamai Žmonės Cinema internetinėje kino platformoje. Geras Žmonės Cinema planas nuo šiandien kainuoja 3 mėnesiams tik tais 3 eurai. Žmonės Cinema geram kinui yra laiko.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinį Extra Line euras 99. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima, tai ko reikia.
3: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
4: Reikės pastiprinimo.
3: Kino teatruose nuo birželio 19.
5: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
3: Žaislų istorija 5.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pasirašyta nauja ir jau trečioji šią kadenciją valdančiosios koalicijos sutartis. Socdemų vedlys ir būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viliasi, kad trečias kartas nemeluos. Beje, naujiesiams koalicijos partneriams demokratams prieš pat sutarties pasirašymą Seime pateikimo stadijoje palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasistavintų duomenų, Socdemų lyderis viliasi įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip.
1: Tik pateikimo stadija, tai gal dar po keliui bus proga įtikinti kolegas, kad gal reiktų kažkaip kitaip į tą klausimą žiūrėti. Na, aš neprimėsiu kolegom, ką jiem reikia daryti. Aš manau, kad sutarsim.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius savo ruožtu akcentuoja atsakomybę prieš gyventojus.
2: Tas tyrimas, kodėl jis yra reikalingas, tai nėra kažkokia raginų medžioklė ir konkrečiai prieš kažką, bet vis dėlto mes puikiai suprantame atsakomybę prieš šalies gyventojus ir mums reikia žinoti, kodėl tas įvyko, kur buvo padarytos kokios klaidos ir kad tų klaidų nekartoti, nes valstybė turi labai daug duomenų.
0: Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga viliasi, kad naujoje koalicijoje sprendimai bus priimami diskutuojant.
3: Mane praminė koalicijos psichiatro, kažkas iš opozicijos jau. Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, kad visi mes esam pasilgę tos politinės kultūros, kur mes prieš pykdamiesi susėdam, pasišnekam už uždarų durų, nes taip turėtų daryti kolegos.
0: Beje, atskirame sutarties priede numatyta, jog valstiečių frakcija nepritars partnerystės ir vienos lyties asmenų santokos įteisinimui reprodukcinės sveikatos įstatymui, taip pat nepalaikys teisės aktų įpareigojančių ugdymo įstaigas vykdyti lytinio ugdymo programas, nederinant programų turinio su mokinių tėvais. Šią savaitę valdančiųjų socdemų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui paskelbus apie pasirengimą tapti premjeru, dabartinė ministrė pirmininkė šiandien atsisakė komentuoti politinės aktualijas. Inga Ruginienė šiandien buvo Seime, tačiau užeidama į plenarinį posėdį neatsižvelgė žurnalistų prašymų sustoti ir atsakyti klausimus. Pastarąjį kartą jį su žurnalistais vyriausybėje kalbėjosi birželio 8-ąją, tačiau pastarąsias kelias savaitės nepasirodo anksčiau įprastiems komentarams trečiadieniais po vyriausybės posėdžių. Irano prezidentas Masudas Pažeškianas šiandien pasveikino jo teigimu istorinį susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis, užbaigianti jų karą ir atverianti kelią deryboms dėl galutinio susitarimo. Susitarimas sukuria pagrindą detalesnėms deryboms dėl Irano branduolinės programos ir sankcijų Teheranui sušvelninimo. Tuo metu Jungtinių valstybių žiniasklaida kritikuoja prezidento Trumpo susitarimą su Iranu dėl karo pabaigos, esą išsižadėta tikslų skelbtų prieš karą, sustiprinta Irano galia ir išvaistyta 10 milijardų dolerių. Šveicarija prarado pirmąją vietą pasaulio konkurencingiausio ekonomikų reitinge, kurį šiandien paskelbė Tarptautinis vadybos plėtros institutas. Pirmoji vieta 70 šalių reitinge atiteko Singapūrui, antroje vietoje Honkongas. Kalbant apie Šveicariją, institutas pažymėjo, kad šių metų reitingo kritimo priežastis buvo dideli Jungtinių valstybių prekybos muitai ir aukštas Šveicarijos franko kursas. Šie veiksmai neigiamai paveikė investicijų srautą į šalį. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis, rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: The Black Keys, kūrinys You Got To Lose, skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 12 minučių po 3 valandos po pietų ir po truputėlį ta ketvirtadienio darbo diena, manau, kad daugelį ritasi link pabaigos, taip pat ir man. Aš Kristupas Ališauskas, jumis šiandieną leidžiu šią popietę M1 Plus eteryje prie pulto ir mikrofono. Šios valandos eigoje išgirsite naujausias verslo žinias, kurias parengė Aurelija Gintautaitė, o be 15.04 dar taip pat pažvelgsime į kalendorių, bei papasakosiu apie vieną labai svarbų žmogų Jungtinių Amerikos valstijų istorijai. Dar keli momentai iš šios valandos pliuso grajaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys – tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 18-osios. Lidl verta.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Skolų atostogos kai kuriems gyventojams apribotos. Lietuvoje užsienio kompanijai parduodamas didelis privačių mokyklų ir darželių tinklas. Šveicariškų laikrodžių eksportas iliustruoja geopolitinius kataklizmus. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Seimas priėmė pataisas leidžiančias Nacionaliniam plėtros bankui ILTE pritraukti privataus kapitalo ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrės priemonės. Taip pat leista iš ILTE skolintis Seimo nariams, nors po svarstymo tam Seimas buvo ir nepritaręs. Jie galės skolintis kitaip nei ministrų kabineto nariai, viceministrai ir kai kurie kiti tarnautojai. Lietuvos bankas turėtų prižiūrėti ILTE veiklą, jam bus taikomi kapitalo likvidumo vidaus kontrolės reikalavimai, bankas bus licencijuojamas. Pakeitimai numato saugiklius ir privatiems investuotojams, kurie įsigytų ILTE vertybinių popierių. Prezidentas Gitanas Nausėda yra pateikęs Seimui iniciatyvą per ILTE įveiklinti ir gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Seimas uždraudė vadinamasias skolų atostogas gyventojams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymui. Jie padarė žalos dėl kito žmogaus sveikatos sužalojimo arba maitintojo netekimo. Anot Teisingumo ministerijos, toks prieš 2 metus priimtas sprendimas suteikė galimybę daliai skolininkų pateikus prašymą antstoliui 6 mėnesiams stabdyti išieškojimą iš darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų. Praėjusių metų gruodį Konstitucinis teismas pripažino, kad kodekso nuostatos leidžiančios sustabdyti nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimą prieštarauja Konstitucijai. Antstolių informacinės sistemos balandžio duomenimis skolų atostogos nuo jų įsigaliojimo taikytos 559 skolininkams, daugiau nei 4000 vykdomųjų bylų. Šalies bendrovės galės išleisti vadinamasias daugiabalses akcijas, kurios suteiks iki 10 balsų. Tokį sprendimą priėmė parlamentarai. Taip siekiame leisti akcininkams išlaikyti įmonės kontrolę, pritraukiant kapitalą rinkoje ir skatinti investicijas bei šalies kapitalo rinkos plėtrą. Daugiabalses akcijas paveldėjus jų teisės nesikeis, tačiau jas perleidus jos bus laikomos paprastomis akcijomis. Sprendimą išleisti daugiabalses arba į jas konvertuoti kitas akcijas priimtų įmonės akcininkai. Pranešama, kad šiais pakeitimais į Lietuvos teisę perkeliama daugiabalsių akcijų direktyva. Po 2050 metų Kauną ir Klaipėdą turėtų sujungti greitojo geležinkelio vėžė, traukiniai bus galima pasiekti Palangą, Alytų bei Druskininkus. Bent jau tokią viziją piešia valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės planas, kaip šalies geležinkeliai keisis per artimiausius 24 metus ir vėliau. Laikinojo LTG vadovo Rūno Rumsko teigimu, iki 2050 metų reikėtų investuoti iki 28 milijardų eurų ir daugiausiai į Kauno bei Klaipėdos europinę vėžę. Be to numatytas greitasis traukinys tarp Vilniaus ir Kauno, tai taip pat bus Rail Baltica dalis. Studijos autorių vertinimu, plečiant europinės vėžės tinklą, racionalu išlaikyti dalį platesnės vadinamosios rusiškos vėžės tinklo.

Visiškas perėjimas prie europinės vežės anot studijos analitikų kainuotų apie 38 milijardus eurų ir tam prireiktų 30 ar daugiau metų. Didelis verslo sandoris. Šiandien pranešta, kad savo mokyklų ir darželių tinklą tarptautiniam tinklui Globe Educate parduoda Mortos mokyklos ir darželių tinklo vaikystės sodas savininkė Austėja Landsbergienė. Šios mokyklos veikia Vilniuje ir Kaune, vaikų darželio tinklo darželiai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Pranešama, kad Globe Educate tarptautinis švietimo tinklas jungia per 65 mokyklas bei internetinės programas, kuriuose mokosi daugiau nei 40 tūkstančių mokinių 11 šalių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje. Sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Tuo metu sandorio suma šalių susitarimų nėra atskleidžiama. Karas yra neneigiamai paveikė Šveicarijos laikrodžių eksportą. Gegužė Šveicarijos laikrodžių eksporto apimtis, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, išaugo tik 0,4%. Teigiama, kad tai susijęs su padėtimi Irane ir artimuosiuose rytuose apskritai. Daugiausiai mažėjo prabangos prekių etaloninių rodiklių pripažįstamų laikrodžių eksportas į Kiniją ir artimuosius rytus, nors į Jungtinės valstijas ir Europos šalis gerokai išaugo. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 15 minučių Lietuvoje liko iki 4 valandos po pietų. Trumpai pažvelkime į kalendorių, o čia parašyta, jog šiandien yra birželio 18 diena. Ir įdomus įvykis nutiko šią dieną. 1873 metais sufražistė ir lygių teisų aktyvistė vardu Susan B. Anthony šią dieną atvyko į savo rinkiminę apygardą ir prabalsavo prezidento rinkimuose Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau, kadangi tuo metu moterys neturėjo balso teisės, Anthony gavo 200 dolerių baudą, o šiomis dienomis ši suma siektų apie 2000 JAV dolerių. Anthony nesutiko mokėti šios baudos, o dėl paskui prieš ją tolimesnių teisinių veiksmų ir nesiimta. Tačiau yra užfiksuota, jog jinai pažydė tuometinius įstatymus. Susan B. Anthony per savo gyvenimą buvo aktyvi kovotoja prieš vergovę, taip pat aktyvi lygių teisų aktyvistė Jungtinėse Amerikos valstijose. Grįžtant prie 1 plus programos, netrukus po 15 minučių eteryje 200 sekundžių informacijos, Danutė Dunaravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, plačiau papasakos apie tai, kodėlgi tiek darbdaviai, tiek ir profesinės sąjungos yra nusivylę dabartinę valdžią. O nuo 4 klausykite eteryje dueto mano kolegos Audriaus ir Akvilės. Aš jums sakau, iki gražaus šalikusio ketvirtadienio, tikėkimės, kad tokie gražūs orai, kokie yra šiandieną, išliks ir likusią vasarą ir, na, bent jau šios dienos likusią dalį, o mes susiklausome rytoj nuo 1 valandos po pietų. Viso!

0: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad žmogaus teisių klausimais tokiais kaip lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas, naujoji socdemų demokratų ir valstiečių koalicija oro nevirpins. Sinkevičiaus teigimu, jeigu sutarimas arba palaikymas tiems sprendimams parlamente būtų, net jeigu vieni iš koalicijos partnerio to nepalaikytų, bet palaikytų pavyzdžiui opoziciją, tai tuomet būtų galima juos svarstyti. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, tokie žmogaus teisų klausimai, kaip partnerystės įteisinimas ar reprodukcinės sveikatos klausimai, būtų įgyvendinti, vien neužtenka vien valdančiųjų reikia ir prezidento Gitano Nausėdos palaiminimo. Vyriausybėje atmetus darbdavių ir darbuotojų susitarimą dėl minimalios algos, pastarieji suabejojo dėl socialinio dialogo poreikio. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad vyriausybės sprendimas yra nepagarba ne tik profsąjungos, bet ir darbuotojams bei darbdaviams.
1: Jeigu taip ir toliau, tai tiesiog nematome prasmės šito vietoje dalyvauti visoje šito organizacijoje. Galim kalbėti, bet jeigu nėra sprendimų ir vis tiek valstybė viena nusprendžia už visus dirbančiuosius, tai kelia didelį klaustuką. Bet tikimės iš naujos vyriausybės irgi kažkokių paslankesnių dalykų šitam segmente.
0: Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai po sudėtingų derybų sutarė, kad minimali alga nuo kitų metų auktų 7,19%, tuo pačiu prašant valdžios 4% 30 eurų padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Vis dėlto vyriausybė nesutiko didinti NPD ir pasiūlė minimalią algą didinti 8%. Profsąjungų lyderė Dalia Jakutavičė primena, kad prieš rinkimus valdantieji kalbėjo kitaip.
2: Na čia toks yra ir niuansas, kaip mus gėdina dėl 30 eurų, bet patys ateidami į valdžią žadėjo sulyginti mamą su NPD, tai įsivaizduokit, koks santykis, jeigu dabar reikėtų lyginti, tai kiek tada pinigų reikėtų.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad NPD didinimas 30 eurų kainuotų apie 40 milijonų eurų ir tai neva yra nepakeliama našta. Darbdavių atstovė Aurelija Maldutytė skaičiuoja, kad pritarus siūlymui nauda biudžetui būtų didesnė.
3: Vien į biudžetą GPM-ų, kalbant tik tai apie minimales ir mažiau pajamas uždirbančių žmonės, mes gautumėm tarp 22 ir 30 milijonų eurų papildomai į biudžetą. Į sodrą papildomai būtų irgi virš 20 milijonų, nes skaičiuoju apie individualiai dirbančių žmonės.
0: Pastaraisiais metais darbdaviams ir profesinėms sąjungoms nepavykdavo susitarti dėl minimalios algos dydžio, todėl šį sprendimą priimdavo ministrų kabinetas. Užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė negalinti patvirtinti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biuro. Ministerija teigia vykdanti dialogą su Kinijos užsienio reikalų ministerija dėl diplomato akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų bei galimybių. Priminsiu, diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlijo 2021 rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinėje atidaryti Taivanį. Atstovybė. Kompanijos Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas technologijų konferencijoje Viva Tech Paryžiuje pateikė optimistišką prognozę apie tai, kokį poveikį pasauliui gali turėti dirbtinis intelektas. Verslininko nuomonė, dirbtinis intelektas nepakeis žmonių, o atvirkščiai atvers žmonėms begalinės veiklos galimybės. Jis pabrėžė, kad technologijos padės pašalinti kliūtis, trukdančias įgyvendinti žmonių siekius. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis ir toj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Beveik 12 minučių po ketvirtos. Sveiki visi tie, kurie leidžiate ketvirtadienį. Birželio 18-ąją kartu su pliusu metas mūsų duetui iki pat 19 valandos. Palaikyti jūsų kompaniją, pakelti jūsų nuotaką, jei yra šiek tiek galbūt slogesnė šiandien. Ir na, pasistengti tą vasaros popietę praleisti smagiai ir šauniai. Šiandien yra tokia įdomi minima diena. Tarptautinė sušių diena. Aš asmeniškai labai mėgstu sušį, pažįstu begalį žmonių, kurie taip pat netgi galėtų turbūt įvardinti kaip patį mėgstamiausią savo patiekalą. Ir birželio 18 yra paskelbta ne šiaip savo. Šią dieną tarptautinė sušių diena, šis nacionalinis Japonijos patiekalas, kadaise buvo laikomas prastuomenės maistu, bet dabar labai yra išpopuliarėjęs visame pasaulyje, yra įvairiausių labai rimto lygio restoranų, kur patiekiami būtent sušį. Na ir prastuomenės maistu jau niekaip jų turbūt nepavadinsi. Na, tai skanaus visiems, galbūt čia bus ir kokia nebloga idėja tam, kas suko galvą ir galvoja, ką čia vakare, ką pasigaminti, ką vakarienį ir panašiai. Tai prašau jums, galbūt senokai valgyt kokį gerą skanų kokybišką sušį, o gal ir pats esat sušį virtuozas, mokate ir gebate skanų pagaminti. Tai jūs taip pat galite turbūt šiandien tikrai paminėti ir atšvęsti tarptautinę sušių dieną. Šiandien turėsim aibę reikalų ir vienas iš jų, kaip visuomet pradedant laidą, žinoma, yra naujas kūrinys pliuse. Tai yra kūrinys, kuris debiutuoja mūsų fanotekoje. Galbūt bus jums net ir negirdėtas, ne problema. Tuoj pristatysiu jį ir viską apie jį papasakosiu. Tai yra 2026 metų naujas kūrinys mūsų fanotekoje. Tokia įdomi grupė, American Football vadinasi, ji dabar kaip tik labai tinka, kadangi žinom, kad Amerikoje vyksta ir pasaulio futbolo čempionatas. Tai vat grupė ne tik specialiai tam renginiui pasivadino, bet susikūrusi yra jau kur kas anksčiau ir dabar jie išleido kūrinį pavadinimą Wake Her Up. Wake Her Up tekstas yra įkvėptas paslaptingos 19 amžiaus istorijos apie vadinamąją nežinomąją iš scenos. Jauna mergina, kurios kūnas buvo rastas Paryžiaus scenos upėje ir kurios veido kaukė vėliau tapo savotiška Europos kultūros fenomenu. Dėl šios priežasties dainoje juntama tokia vaiduokliška, sapniška atmosfera, o nuolat kartuojama frazė Wake Her Up skamba lyg bandymas prikelti žmogų iš prisiminimų ar net iš mirties. Koks keistas ir įdomus kūrinys. Pasigarsinkit radį ir paklausom.
1: Nauja daina pliuse.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
7: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 16.30 minučių metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė mums pasakos, kodėl dėl minimalios algos pagaliau sutarimą radę profsąjungos ir darbdaviai jaučiasi apgauti.
1: Vyriausybei nesutinkant su darbdavių ir profsąjungų prašymu kitamet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį, jų atstovai pareiškė, kad valdžia netesi politinių pažadų, todėl dialogo tikimas iš naujos vyriausybės. Apie tai kalbame su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinąja vadove Dalia Jakutavičia. Kaip vertinate premjerės Ingos Ruginienės aiškinimus, kad MPD dydis nėra trišalės tarybos kompetencija ir jis apsprendžiamas svarstant biudžetą Seime? Ar anksčiau dar pačiai premjerė atstovavo Vaujant profesinės sąjungas trišalėje taryboje, tikrai niekada nebuvo liečiamas MPD klausimas.
2: Šiaip tai visą laiką būdavo minimalus klausimas nuo MPD retai kada atskirtas.
1: Kaip šiame kontekste atrodo valdančiųjų priešrinkiminiai pažadai suvienodinti MPD su minimalia alga, kai jau akivaizdu, jog kelintus metus MPD nedidėjant atotrūkis tarp šių dydžių didėja?
2: Taip, dabar jau man atrodo teikia kokius 65, gal 66%. Na, žiūrint iš valdančiųjų pažadų, tai aišku, graudžiai atrodo, nes reikėtų turbūt pasverti tos pažadus prieš rinkimus, kiek jos įmanoma įgyvendinti yra, kai situacija tokia yra komplikuota.
1: Ar įtikina vyriausybės aiškinimai, kad pagal profsąjungų ir darbdavių susitarimą 4% didinti MPD valstybei tai kainuotų 40 milijonų eurų ir šiuo metu tai yra nepakeliama našta?
2: Kadangi rimtos diskusijos nebuvo dėl tų milijonų, tai žinot, čia tas pasakymas toks online paskaičiavus, nes mes kažkaip skaičiavom, kad mūsų manimo mažiau būtų ir vis tiek tie pinigai grįžtų per vartojimo mokesčius, nes mūsų nuomonė, kad šitie dydžiai, apie kuriuos mes kalbam, vis tik yra žmonėm taikomi, kurie turi mažas ir vidutinės pajamas ir jie dažniausiai per vartojimą išleidžia Lietuvoje tos pinigus. Tai biudžetas turbūt nelabai būtų nukentėjęs dėl to.
1: O kaip čia atrodo premjerės pasiaiškinimas, kad neva girdinti siūlymus ir dėl to NPD nuo naujų metų didės tėvams už kiekvieną vaiką?
2: Tai šitas sprendimas jau buvo priimtas daug anksčiau ir jis čia niekaip nesisėja su mūsų pasiūlymu. Aišku, mes girdime ir vyriausybės, kaip čia premjerės, suprantam situaciją, kad dabar nuoinant, keičiantis vyriausybėm, reikia patvirtinti minimalią mėnesinę algą ir nepalikti tokios nežinios rudeniui. Nes vis tik tai ir verslas, ir darbuotojai tikrai nori anksčiau žinoti, kas jų laukia ateinančiais metais.
1: Esant tokiai situacijai, kaip iš esmės vertinate tą socialinio dialogo poreikį? Dabar jau atrodo, kai net jau randamas sutarimas, tačiau jis vis tiek pasirodo nėra tinkamas.
2: Tai čia esmė ir yra, gal ne tiek, kiek mes čia premjerę kritikuojam dėl to nustatyto dydžio, bet kritikos strėlės gal labiau krypsta dėl to, kad jis tiesiog labai staigiai buvo atmestas, net neparodžius kažkokio susidomėjimo. Tai turbūt tas labai didelį kartėlį paliko socialiniam partneriam.
1: Ar sunkios vis tik tais buvo dėrybos su darbdaviais dėl būtent minimalios algos?
2: Mūsų tikrai buvo labai labai kardinaliai skirtingi matymai, nes profesiniam sąjungom atrodė, kad reikėtų vis tik laikytis 12% darbdavių buvo dalis, kad iš vis nereikia kelti šiais metais minimalios algos. Dalis pasisakė už tą minimalų 6,4% kelimą. Tai čia visiems reikėjo perlipti per save dėl tų 7,2% susitarti.
1: Naujos sudėties valdančiosios koalicijos nariai kol kas neturi atsakymo, ar atsižvelgs į darbdavių ir darbuotojų susitarimą, ar dar turite vilčių?
2: Tai tikėtina, kad vyriausybė padarys, nueinanti vyriausybė padarys savo darbą, ką ir turėtų padaryti birželio mėnesį, priimti sprendimą dėl 8% minimalios mėnesinės algos, bet mes vis tiek profesinės sąjungos neprarandam vilties, kad mes turime ir toliau tartis, dirbti.
1: Čia buvo profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji vadovė Dalia Jakutavičia.
3: Ar muzika, kurią jauti, F1

0: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus.
2: Taip, metas pokalbį departamentui ir šį kartą aš tokių istorinių žinių, nežinau, tokių sensaciją netgi pasidalinsim, man atrodo.
3: Tai labas tau ir mūsų klausytojams, prieš tai nepasisveikinau, tai na papasakau, kokia čia ta sensacija?
2: Turi? Gerai, visi turbūt žinot tą legendinę vietą Stonehenge vadinamą.
3: Aha.
2: Anglijoje yra net tie akmenų toks ratas.
3: Taip.
2: Kur daug nuotraukų ir žodžiu.
3: Kur vaikai nesupranta, ko jis čia toks ypatingas.
2: Jo, reikia atskiriai išaiškinti žmonėm, kad suprastų, kas ir kaip.
3: Taip.
2: Žodžiu, tai yra viena seniausių pasaulio vietų ir mokslininkai dabar paskelbė apie išskirtinį atradimą, kad vos už 5 km nuo legendinio akmenų rato dabar jau aptiko 5000 metų senumo konstrukcija, kuri yra, kaip manoma, gali būti Stonehenge'o pirmtakas, kitaip tariant, dar senesnė negu šis statinys. Oho. Jo. Nors šiandien iš jo likusios tik dvi žemėje esančios duobės, bet archeologai turi tam tikrų aparatų ir žinių. Ir dabar nustatė, kad jose kadaise stovėjo dideli mediniai stulpai. Ir svarbiausia yra tai, kad jie buvo tiksliai orientuoti į vasaros saulėgrįžos saulėtekį ir žiemos saulėgrįžos saulėlydį. Aha. Lygiai taip pat, kaip vėliau buvo suprojektuotas ir pats Stonehenge'as. Kitaip tariant, pasirodo, kai kas anksčiau buvo viskas padaryta, turbūt pasirodė per mažai. Na ir tada sako, klausykit, padarom didesnį, tokį geresnį, spūdingesnį statinį. Bet vadovausimės tais pačiais reikalais, visai, žinai, nustatymais ir taip toliau. Ir tada pastatė ne Stonehenge'ą.
3: Okay. Nu yra labai keičiasi. Įdomu. Labai įdomu, viskas keičiasi.
2: Viskas, vadovėlė turės būti perrašyti.
3: Taip, turės
2: vėl mokiniam reiks mokytis iš naujo.
3: Iš užrašų, o ne iš vadovėlių. Geras, na pas mane gal ne tokia wow, žiniai, istorinė, bet galima pasidžiaugti, kad mangrovės miškai nustojo nykti, nes jie yra, kad kam suprasti, kas nežino, tai tropikuose augantis tokie medžiai, kurie auga vandenyje, suriame dažniausiai, ir jie, žodžiu, jų net šaknis yra taip iškilę, tai atrodo, kad jie netgi vaikšto to miškai. Taip, ir jie buvo pradėję nykti, ir žmonės buvo labai sunerimę, ir pasirodo, 2010 metų pagerėjo situacija, ir dabar jie jau nebenyksta, netgi atsinaujina, ir ką tai reiškia, kad kodėl tai yra svarbu žmonijai, nes ypatingai tom vietovėm tai svarbu, kad dėl to, kad sugeria audrų ir tsunamių bangų energiją. Taip pat labai smagu, kad tenai gali veistis daugiau žuvų, krabų, krevečių, žodžiu, tai ir mums čia yra maisto šaltinis. Taip pat visokiausi paukščiai, ropliai, kiti gyventojai ir būtent mangrovės miškai labai daug anglies dioksido kaupia, tai žodžiu, tai netgi yra labiau valoma aplinka, negu, pavyzdžiui, sausumos medžiai, kaip jie valo, ar ne, aplinka. Tai žodžiu,
2: na,
3: tai yra, jo, tai yra labai labai džiugi žinia, kad galbūt nėra tai blogai su tuo visu atšilimu ir su mūsų pasauliu, gal mes dar viską spėsim susigražinti.
2: Kažkaip aplinka atrodo, su ko paštink visi sako, kas čia su to pasauliu darosi visu. Žinai, griuva, krenta, krai, visokie ekonominės krizės dalykai, kurių atrodo neįsivaizduoti, negalima buvo, kad gali nutikti, jie nutinka. Bet va, pasirodo ir gerų dalykų vyksta.
3: Yra.
2: Žemė atsigauna ir vat atradimų kokių dar sugebam padaryti.
3: Taip, tai labai džiugu, kad mes galime jais pasidalinti ir pasidžiaugti kartu su jumis.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
0: Muzika, kurią jauti.

4 minutės belieka iki 5:00. 5 pliuso studijoje grįžta Danutė Daunoravičiūtė. 200 sekundžių informacijos lauks jūsų. Be kitų naujienų jų metu sužinosite ir nuo ko pavargo Amerikos lyderis.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pasirašyta nauja, jau trečioji šią kadenciją valdančiosios koalicijos sutartis. Socdemų vedlys ar būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius vilisa, kad trečias kartas nemeluos. Beje, naujiesiams koalicijos partneriams demokratams prieš pat sutarties pasirašymą Seime pateikimo stadijoje palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socdemų lyderis vilėsi įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip.
1: Tik pateikimo stadija, tai gal dar pakeliui bus proga įtikinti kolegas, kad gal reiktų kažkaip kitaip į tą klausimą žiūrėti. Na, aš neprimėsiu kolegom, ką jiem reikia daryti. Aš manau, kad sutarsim.
0: Vis tiek Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius akcentuoja atsakomybę prieš gyventojus.
2: Tas tyrimas, kodėl jis yra reikalingas, tai nėra kažkokia raganų medžioklė ir konkrečiai prieš kažką, bet vis dėlto mes puikiai suprantame atsakomybę prieš šalies gyventojus ir mums reikia žinoti, kodėl tas įvyko, kur buvo padarytos kokios klaidos ir kad tų klaidų nekartoti, nes valstybė turi labai daug duomenų.
0: Savo ruoštų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga vilėsi, kad naujojoje koalicijoje sprendimai bus priimami diskutuojant.
3: Mane praminė koalicijos psichiatro, kažkas iš opozicijos jau. Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, kad visi mes esam pasilgę tos politinės kultūros, kur mes prieš pykdamėsi susėdam, pasišnekam už uždarų durų, nes taip turėtų daryti kolegos.
0: Beje, atskirame sutarties priede numatyta, jog valstiečių frakcija nepritars partnerystės ir vienos lyties asmenų santokos įteisinimui. Reprodukcinės sveikatos įstatymui taip pat nepalaikys teisės aktų įpareigojančių ugdymo įstaigas vykdyti lytinio ugdymo programas, nederinant programų turinio su mokinių tėvais. Viešojoje erdvėje netylant svarstymams dėl tolesnio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo poste, pats jis tvirtina šiuo klausimu su vyriausybe formuoti besiruošiančių Mindaugu Sinkevičiumi nekalbėjęs. Lietuvos diplomatijos vadovas akcentuoja, jog tai ateities klausimas. Trečiadienį Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas pareiškė, kad Budrys veikiausiai nebus užsienio reikalų ministru, kai kitų metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga skyrė intensyvios priežiūros kardomąją priemonę nešioti apykoje. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Seniau dirbusi Sauliaus Skvernelio patarėja Seime Silickienei įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi jam perduodant pinigus. Generalinės prokuratūros duomenėmis šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti nemažiau kaip 1 112 000 eurų. Šioje byloje įtarimai pareikšti 14 asmenų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pavargo nuo Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu raginimų tęsti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, apie tai praneša Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Leidinio duomenimis Izraelio premjeras pokalbiuose telefonu nuolat aiškindavo, kodėl Jungtinių valstybių kariai turėtų surengti vieną ar kitą smūgį, taip pat kaip ir kada tai padaryti, remiantis Izraelio žvalgybos duomenimis. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių po penktos jau. Linkėjimai esantiems draugė su Radio Stotimi M1. Plus Audrius ir Akvilė čia ir metas vienos dainos istorijai. Šį kartą tai yra puiki daina, labai gerai žinoma daina ir nevaltų į pas mus grojaraštį šiandien turbūt atsirado. Aš vakar kaip tik, žinai, žvilgteliu vieną didžiausių pasaulio muzikos platformą, kuriame galima rasti kiekvienos šalies atskirai topus. Na, kitaip tariant, ką žmonės labiausiai klauso dabar. Galbūt tai labiau atspindi jaunesnėje kartą, nes imlesnė yra tom technologijom, bet kaip ten bebūtų, Michaelas Jacksonas dabar, na, visiškai trendina.
1: Taip, jis dabar gyvena nauja, jo muzika dabar vėl yra ant
0: sugrįžo.
1: Bangos.
0: Jo, taip, viskas, aišku, dėl ko? Todėl, kad filmas pasirodė, ar ne? Pavadinimu Michaelas, kaip tik turėjau galimybę jį pažiūrėti visiškai neseniai, tai aš suprantu, kodėl taip yra, ten visa ta istorija patikta, ten turbūt dar ir antra dalis ir gal net ir trečia bus, nes toks gyvenimas įspūdingas, kad tiesiog netelpa, žinai, į vieną filmą. Bet aš manau, kad daug žmonių atranda tai, kas jau labai seniai buvo. Ir vat daug labai kūrinių dabar ir tokių, kurie ištisai sukami yra ir Lietuvoje. Tai aš manau ir mums gera proga papasakoti klausytojams galbūt tam tikrus įdomius faktus apie tam tikras Jacksono dainas, kurių tiesiog nežinote, bet galbūt užkabins jūs ir ar labiau suprasit, kodėl jis toks genijus.
1: Taip, ir pradėsite iš naujo jį atrasti ir pamilti. Mes šiandien kalbėsime apie Black or White dainą, kuri buvo vienas didžiausių ir ambicingiausių Michaelo karjeros projektų.
0: Man asmeniškai, žinok, turbūt ši daina ir buvo ta kertinė, nuo kurios aš kažkaip galvoju, kas šitoks, kaip čia taip gerai viskas, kaip čia taip įdomiai, ir ypatingai turbūt videoklipas padarė didžiausią įspūdį, bet apie jį mes netrukus papasakosim plačiau.
1: Tikrai taip, iš tikrųjų labai tokia įstringanti daina, jau galima taip pavadinti.
0: Tokia šiuolaikiška jau buvo.
1: Šiuolaikiška jau tuo metu buvo labai. Tai 91 metais jie, kaip pirmasis albumas Dangerous Singles pasirodė ši daina ir jau pirmąją dieną buvo transliuojama vienu metu 10 pasaulio šalių, tai premierinis vaizdo klipas tapo tikru televizijos įvykių. Jį vienu metu stebėjo 100 milijonų žmonių visame pasaulyje, o tai buvo vienas didžiausių muzikinių transliacijų įvykių iki interneto eros. Tai man atrodo, čia yra kosminiai skaičiai.
0: Taip, man buvo, tiesą sakant, ir daugelį, manau, neatsiema MTV muzikinio kanalo, kurio dėjau nebėra, dalis. Vat šis kūrinys ir vat būtent ta televizija.
1: Taip, mes jau užaugome. Tai dainos pradžioje girdimas garsus gitaros rifas, kurį įrašė Slash iš grupės Guns N' Roses, nors jo vardas iš pradžių net nebuvo plačiai reklamuojamas.
0: Patiliukais. Jau sako, reikia gitaros tokio rimto pragrojimo, į ką čia kreiptis, visi žino, kas yra numeris vienas pasaulyje. Taip. Sako, paskambino, gal norėtum. Ir įrašė. Įdomu dar ir tai, kad pirmosius žodžius I Took My Baby on the Saturday Bang klipė ištarė ne pats Michaelas Jacksonas, o tuomet dar visiškas vaikas aktorius Macaulay Culkinas, kuris tuo metu buvo viena didžiausių Holivudo žvaigždžių po filmo Home Alone sėkmės.
1: Taip, vienas namuose.
0: Buvo žmogaus, kuris nematęs, buvo bent kelis kartus su to filmo.
1: Tikrai taip, o ypatingai Lietuvoje iki šiol tikriausiai nėra net vaiko, kuris
0: žinom, kada įrodo ir kada žiūrėsim ir vėl.
1: Taip. Ne?
0: Kalėdinių laikotarpių. Tai grįžtam prie muzikos klipo. Jis buvo tikrai revoliucinis ir technologiškai, nes jo pabaigoje yra panaudojama vadinamoja morphing technologija, kuomet skirtingų tautybių rasių žmonių veidai taip nusisuka, atsisuka jau kitas. Buvo pakeisti būtent to efekto ir taip labai, na, neįtikėtinai gerai viskas buvo padaryta ir, na, žodžiu, pamatė masinė auditorija jau tas techninės galimybės būtent tam klipe, nors pati daina kalba apie rasinę lygybę, vienybę. Klipo pabaiga sukėlė didžiulį skandalą, nes joje Michaelas pasirodo kaip juodoji pantera, pavirsta tą panterą ir vėliau agresyviai daužo automobilius, vitrinas keliaudamas ir
1: taip. Bet dėl žiūrovų skundų daugelis televizijų vėliau rodė sutrumpintą šios dainos ir šios scenos versiją. Komerciškai Black or White tapo milžinišku hitu. Daina pasiekė pirmąją vietą daugybėje šalių ir JAV, ir Billboard Hot 100, nu žodžiu, viršūnę visiškai užkariavo ir vos per kelias savaitės tapdama vienu garsiausiai, geriausiai, greičiausiai viršūnę iškopusių Jacksono singlų ir žodžiu, nu man atrodo, kad ta pop muzika, rokas, repas ir net šokių muzika skamba viename pasidainoje ir būtent todėl mes ją taip įsimenam.
0: Tai gerai, paklausykime jos, gera proga, daug čia žymių žmonių, pats Michaelas Jacksonas, Slashas, Macaulay Culkinas, garsinkit radiją.
2: Dienos dainos istorija.

0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 17 valandų ir 23 minutės metas priminti jums, kokio oro rytoj reikia tikėtis. Pakankamai rimtas ir populiarus klausimas, ypatingai nemažai žmonių neužkniso tas apniukęs dangus, tas lietus ir kažkaip norisi kitą vasarą pasimėgauti, ne tiek jau daug mes jos turime ir norisi giedro dangaus ir saulės, bet su ta saulė ir giedro dangumė ateina ir kiti dalykai, ar ne? Reikia pradėti saugotis tų spindulių, kurie mus pasiekė, tad reikia naudoti SPF kremą, kad apsaugotumėte savo odą. Tad rūpinkitės odos apsauga su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau rasite myderma.shop.eu. O koks tas oras ryt?
1: Na, oras ketvirtadienio dieną vietomis trumpai paliks. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 18-23 laipsnį pajūryje, 15-17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, Panevėžyje netgi 23 laipsniai šilumos.
0: Taigi išsiaiškinom, kad tikrai svarbu yra kremas nuo saulės ar ne, su SPF, bet tikrai nepamirškite, taip, kad ne visi SPF veikia vienodai.
1: Taip, ne visi SPF veikia vienodai ir ne visi SPF labai lengvai ir nusiplauna, todėl mes norim labai parekomenduoti būtent Color Science, nes šis SPF apsaugo nuo UVA spindulių, UVB spindulių, taip pat nuo mėlyno šviesos ir nuo aplinkos taršos. Ir tai yra itin lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikytas SPF, kuris tiks kiekvienam odos tipui ir tikrai neturėsite problemų jo nusiplaunant. Tai Color Science pažangė apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos myderma.shop.eu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: verslas.
1: Sveikelėje Gintautaitė. Skolų atostogos kai kuriems gyventojams apribotos. Lietuvoje užsienio kompanijai parduodamas didelis privačių mokyklų ir darželių tinklas. Šveicariškų laikrodžių eksportas iliustruoja geopolitinius kataklizmus. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Seimas priėmė pataisas leidžiančias Nacionaliniam plėtros bankui ILTE pritraukti privataus kapitalo ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrias priemonės. Taip pat leista iš ILTE skolintis Seimo nariams, nors po svarstymo tam Seimas buvo ir nepritaręs. Jie galės skolintis kitaip nei ministrų kabineto nariai, viceministrai ir kai kurie kiti tarnautojai. Lietuvos bankas turėtų prižiūrėti ILTE veiklą, jam bus taikomi kapitalo likvidumo vidaus kontrolės reikalavimai, bankas bus licencijuojamas. Pakeitimai numato saugiklių ir privatiems investuotojams, kurie įsigytų ILTE vertybinių popierių. Prezidentas Gitanas Nausėda yra pateikęs Seimui iniciatyvą per ILTE įveiklinti ir gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Seimas uždraudė vadinamasis skolų atostogas gyventojams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymui. Jie padarė žalos dėl kito žmogaus sveikatos sužalojimo arba maitintojo netekimo. Anot Teisingumo ministerijos, toks prieš 2 metus priimtas sprendimas suteikė galimybę daliai skolininkų pateikus prašymą antstoliui 6 mėnesiams stabdyti išieškojimą iš darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų. Praėjusių metų gruodį Konstitucinis teismas pripažino, kad kodekso nuostatos leidžiančios sustabdyti nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimą prieštarauja Konstitucijai. Antstolių informacinės sistemos balandžio duomenimis skolų atostogos nuo jų įsigaliojimo taikytos 559 skolininkams, daugiau nei 4 tūkstančiuose vykdomųjų bylų. Šalies bendrovės galės išleisti vadinamasias daugiabalses akcijas, kurios suteiks iki 10 balsų. Tokį sprendimą priėmė parlamentarai. Taip siekiame leisti akcininkams išlaikyti įmonės kontrolę, pritraukiant kapitalą rinkoje ir skatinti investicijas bei šalies kapitalo rinkos plėtrą. Daugiabalses akcijas paveldėjus, jų teisės nesikeis, tačiau jas perleidus, jos bus laikomos paprastomis akcijomis. Sprendimą išleisti daugiabalses arba į jas konvertuoti kitas akcijas priimtų įmonės akcininkai. Pranešama, kad šiais pakeitimais į Lietuvos teisę perkeliama daugiabalsių akcijų direktyva. Po 2050 metų Kauną ir Klaipėdą turėtų sujungti greitojo geležinkelio vėžė, traukiniai bus galima pasiekti Palangą, Alytų bei Druskininkus. Bent jau tokią viziją piešia valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės planas, kaip šalies geležinkeliai keisis per artimiausius 24 metus ir vėliau. Laikinojo LTG vadovo Rūno Rumsko teigimu, iki 2050 metų reikėtų investuoti iki 28 milijardų eurų ir daugiausiai į Kauno bei Klaipėdos europinę vėžę. Be to numatytas greitasis traukinys tarp Vilniaus ir Kauno, tai taip pat bus Rail Baltica dalis. Studijos autorių vertinimu, plečiant europinės vėžės tinklą, racionalu išlaikyti dalį platesnės vadinamosios rusiškos vėžės tinklo. Visiškas perėjimas prie europinės vėžės, anot studijos analitikų, kainuotų apie 38 milijardus eurų ir tam prireiktų 30 ar daugiau metų. Didelis verslo sandoris. Šiandien pranešta, kad savo mokyklų ir darželių tinklą tarptautiniam tinklui Global Educate parduoda Mortos mokyklos ir darželių tinklo Vaikystės sodas savininkė Austėja Landsbergienė. Šios mokyklos veikia Vilniuje ir Kaune, vaikų darželio tinklo darželiai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Pranešama, kad Global Educate tarptautinis švietimo tinklas jungia per 65 mokyklas bei internetinės programas, kuriuose mokosi daugiau nei 40 tūkstančių mokinių 11 šalių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje. Sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Tuo metu sandorio suma šalių susitarimų nėra atskleidžiama. Karas yra neneigiamai paveikė Šveicarijos laikrodžių eksportą. Gegužė Šveicarijos laikrodžių eksporto apimtis, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, išaugo tik 0,4%. Teigiama, kad tai susijęs su padėtimi Irane ir artimuosiuose rytuose apskritai. Daugiausiai mažėjo prabangos prekių etaloninių rodiklių pripažįstamų laikrodžių eksportas į Kiniją ir artimuosius rytus, nors į Jungtines valstijas

ir Europos šalis gerokai išaugo. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliai. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.

0: 17 valandų 44 minutės. Džiaugiamės, kad esate su pliusu. Na ir šiandieną Alma Litera vasaros puslapiai kviečia pakalbėti apie vieną svarbiausių dalykų, kurio norime savo vaikams – pasitikėjimą savimi. Kaip užauginti žmogų, kuris priima save, nebijo būti savimi ir moka pasirūpinti savo emocinę gerovę.
1: Tai būtent apie tai ir kalba psichologės Puki Naitsmit knyga Kaip priimti save. Jis skirta paaugliams, tačiau vertingų minčių čia ras, žinoma, ir tų paauglių tėveliai. Knygoje yra aptariamos temos, su kuriomis šiandien susiduria praktiškai daugelis jaunų žmonių. Tai yra santykis su savo kūnu, pasitikėjimas, socialinių tinklų įtaka, bendra amžių nuomonė ir apskritai emocinė sveikata.
0: Autorė dalinėjasi ir praktiniais patarimais bei pratimais, kurie padeda geriau pažinti save, sustiprinti savivertį ir mokytis į sudėtingą situaciją. Reaguoti ramiau bei sąmoningiau. Tai knyga apie labai svarbią žinutę, kurią kartais pamirštame ne tik paauglystėje, bet ir suaugę, kad mūsų vertė nepriklauso nuo patiktukų skaičiaus, kitų žmonių komentarų ar tobulumo kažkokio siekio ir kitų nuomonės. O gebėjimas priimti save gali tapti vienu svarbiausiu pagrindu laimingiems ir drąsiems gyvenimui.
1: Man atrodo, čia knyga yra praktiškai skirta kiekvienam ir ypatingai šiais laikais. Tai yra labai aktuali tema ir turėtų perskaityti kiekvienas. Knygą nesunku rasti. Galite rasti internete almalitera.lt arba praktiškai kiekviename knygyne. Tad, jeigu sudominom, gero skaitimo.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Šviežia lašišų filė su oda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainolūžis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: Taigi, kino mėgėjai, greit, paimkite telefoną rankas 1829, surinkite ir galite jau skambinti į pliusą, nes mes bandysime įminti, išsiaiškinti tam tikrą filmą, filmo pavadinimą.
1: Tikrai taip, ir aš iškart galiu pasakyti, jis yra labai labai labai romantiškas. Uh-huh. Tai yra jautri meilės istorija apie du jaunus žmonės iš skirtingų pasaulių, kurių jausmus nuolat išbando laikas, aplinkybės ir gyvenimo pasirinkimai. Nors likimas juos ir nekartą išskiria, jų meilė išlieka stipresnė už visas kliūtis. Ir filme yra tokia scena, kur Nojus ir Ale sėdi prie ežero, leidžia laiką kartu, stebi paukščius ir jinai lyg juokaudama jam sako, kaip aš norėčiau būti paukštis. Ir Nojus jai atsako, ne akimirkos nesudvejojas.
0: If you are a bird, I'm a bird.
1: Jei tu paukštis, tai ir aš paukštis. Tai taip lyg pasakydamas, kad kas be nutiktų, aš renkuosi tave. Tai kasgi čia per filmas toks labai gražus.
0: Sveiki, labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
2: Vaidotas.
0: Malnu, Vaidotai, gal žinot, gal matėt šį romantinį labai tokį filmą?
2: O gal galėtumėm pakartoti, nes skambinau, tai nelabai girdėjau ką.
0: Na gerai, pabandykim.
1: Gerai, tai aš dar kartą. Tai yra jautri meilės istorija apie du jaunus žmonės iš skirtingų pasaulių, kurių jausmus nuolat išbando laikas, aplinkybės ir gyvenimo pasirinkimai. Nors likimas juos nekartą išskiria, jų meilė išlieka stipresnė už visas kliūtis. Ir filme yra scena, kur Nojus ir Ale sėdi, leidžia laiką kartu prie ežero, jie stebi paukščius ir Ale lyg juokaudama jam sako, aš norėčiau būti paukštis. Ir Nojus ne akimirkos nesudvejojęs atsako,
0: If you are the bird, I'm a bird.
1: Jo, jei tu paukštis ir aš paukštis. Lik pasirenku tave, nepaisant nieko. Tai koks tai galėtų būti filmas? Sunkesnis toks.
2: Toks sudėtingas gana.
1: Gerai, aš tada duosiu žuomę. Pagrindinis aktorius vyras yra Ryan Gosling.
0: Visų merginų numylėti.
1: Jo, jo, jo. Dabar... Barbiai vaidino toksai aktorius.
0: Saldainikos toks.
2: Aktorių puikiausiai.
1: Aha.
2: Bet filmo tai, nu, nekaip netiminčiau.
0: Tai nėra naujas filmas? Jau.
1: Ne, ne naujas. Ir jis toks labiau filmuotas, tokia retro stilistika. Taip. Ir ten pačiam filme išaiškėja, kad visa tai, ta istorija, kurią mes žiūrime, tai... Tas vyriškis jau metuose pasakojo savo žmonai, pasirodo, kuris elžiūrė Alzheimeriu ir taip jai kiekvieną dieną pasako tą istoriją, kad jis atsimintų.
0: Kad atsimintų, taip.
2: Nu, žinok, neatsiminčiau tikrai.
1: Oh, kaip gaila.
0: Kaip gaila, taip. Na, galbūt tikrai šiek tiek gal sudėtingesnis filmas.
1: Aha, gal nėra toks.
0: Kaip ten bebūtų, gražaus vakaro, gero kelio.
1: Ačiū už
0: jums. Taip, ačiū jums. Pabandykim pakalbinti kitą klausytoją. Sveiki.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą. Kas paskambino?
3: Rasa.
0: Malonu, Rasa, ar žinot, apie kokį filmą kalbame?
3: Taip, žinau, tai užrašau knygelę.
1: Taip.
0: Arba The Notebook.
1: Taip, arba The Notebook, labai labai graži istorija. Taip.
0: Patiko šitas filmas jums?
3: Ne, aš jo nemačiau.
0: O iš kur žinot?
3: Iš knygos.
1: Tai jūs dar gražesnę versiją matėte savo mintise.
0: Oi, tai jūs pasilikot taip savo galimybę dar ir gerai romantiškai vakarą praleisti su filmu.
3: Gali būti.
1: Galėsit palyginti, ar taip pat romantiškai ir gražu, kaip jūs vaizduotėje skaitant knygą.
0: Ir amžinas klausimas, kas geriau, filmas ar knyga?
1: Ar knyga?
3: Dažniausiai būna knyga.
0: Dažniausiai taip, bet negali žinot. Būna ir kartais atvirkščiai. Kaip ten bebūtų, mes norime jūs pasveikinti, norime jums padovanoti firminius pliuso marškinėlius.
1: Taip.
3: Ačiū.
1: Sveikinimai, Rasa.
4: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad žmogaus teisių klausimais, tokiais kaip lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas, naujoji socdemų demokratų ir valstiečių koalicija oro nevirpins. Jo teigimu, jeigu sutarimas arba palaikymas tiems sprendimams būtų parlamente, net jeigu vieni iš koalicijos partnerių to nepalaikytų, bet palaikytų, pavyzdžiui, opoziciją, tai tada būtų juos galima svarstyti. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, kad tokie žmogaus teisių klausimai, kaip partnerystės įteisinimas ar reprodukcinės sveikatos klausimai būtų įgyvendinti, neužtenka valdančiųjų reikia ir prezidento Gitano Nausėdos palaiminimo. Užsienio reikalų ministerija pareiškė negalinti patvirtinti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biuro. Ministerija teigė vykdanti dialogą su Kinijos užsienio reikalų ministerija dėl diplomato akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų bei galimybių. Diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlijo dar 2021 metų rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Seimas pritarė papildomoms medicinos rezidentūros vietoms. Papildomas finansuojamas vietas gavę medikai įsipareigotų 5 metus atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje. Tačiau tai darytų toje apskrityje, kurioje juntamas specialistų trūkumas. Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad neteisingai skirti tik tam tikrą profesiją, kadangi regionuose pastebimas ir kitų specialistų trūkumas.
1: Neteisingai yra pirmiausia išskirti vieną profesinę grupę iš visų ir jai taikyti kažkokias išskirtines sąlygas. Jeigu jau sprendžia medikų trūkumo problemą, tai turime vertinti, kad ne tik medikų regionuose trūksta. Trūksta ir mokytojų, trūksta inžinierių. Iš medikų labiausiai trūksta ir trūks slaugytojų, ne gydytojų.
0: Politikės manimo vietoj šių įstatymo pataisų vertėtų didesnį dėmesį skirti mentorystės skatinimui ir rezidentūros vietų vystymui. Seimo nariai nepritarė kitas parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Šis teigia, kad šis projektas tiek suteikia papildomą galimybę jauniems medikams gauti rezidentūros vietos, tiek atliepia esamą regionų situaciją.
2: Kadangi tarp tų vietų, kurią valstybė ir taip finansuoja, atsiranda vietos, kurias finansuoja papildomai tiems žmonėms, kurie sutinka sudaryti sutartį. Ir konstitucijoje yra įtvirtinta garantija žmogui gauti pagalbą susirgus. Regionuose šiandien ta pagalba neužtikrinama.
0: Parlamentaro teigimu, jei medikas išsilavinimą gauna už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus ir dirbti jis turėtų Lietuvoje. Prognozuojama, kad 2032-aisiais Lietuvoje trūks jau 269 vien šeimos gydytojų. Kompanijos Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas technologijų konferencijoje VivaTech Paryžiuje pareiškė optimistišką prognozę apie tai, kokį poveikį pasauliui gali turėti dirbtinis intelektas. Verslininko nuomonė, dirbtinis intelektas nepakeis žmonių, o atvirkščiai atvers žmonėms begalinės veiklos galimybės. Jis pabrėžė, kad technologijos padės pašalinti kliūtis trukdančias įgyvendinti žmonių siekius. Ir apie orus penktadienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: 10:00 po 6:00, labai greitai bėga laikas, kažkaip nespėjom sveikintis, tik valandos tik tiksi,
1: kita keičia,
0: bet visą laimę mes dar turime valandą, na, 50 minučių jau, tai būtų visiškai tiksliems, kad pabūti su jumis, padraugauti, geros laiko patikrintos muzikos pagroti ir šį vietą gal net ir sužinoti, o vėliau dar ir dovanų gauti.
1: O taip, taip, vėliau būtinai tai likite su mumis, nes pasižiūrėsime, kaip jūs žinote faktus ir galėsite irgi laimėti M1 marškinėlius, M1 plus marškinėlius, bet...
0: Dabar kažkokį labai keistą dalyką, sakė, papasakos Akvilė apie tokį kaip atradimą, šią turbūt skaitosi.
1: Nu, kaip atradimas, jo, nes šiaip nepaslaptis, kad mokslininkai vis dažniau stengiasi atrasti būdų, kaip iš nieko gauti vandenį, ar ne, nes, na...
0: Nu, taip,
1: žemė kaip ir alenyksta, čia galima sakyti, ar ne, ir vandens mažėja.
0: Na, šitas, kai išgirdau, labai mane nustebino ir galvoju, kodėl reikėtų sugalvoti, kodėl reikėtų tą gilintis, bet gal
1: bet reikia. Aš manau dėl to, kad mes nesam keliautojai, nes aš manau, kad tai yra labai pravartu tiems, kurie vyksta visokius žygius,
0: bet
1: kelionės.
0: Čia, jo, čia ne apie tos, kur savaitgalį Paryžių nuskrenda.
1: Apie žygeivius.
0: Jo, tie, kurie pereina per kalnus, per dykumus.
1: Palapinėm. Žodžiu, tai yra tokia, na kaip, nestebuklinga, bet striukė su įmontuotu buteliuku ir toks mokslinis prototipas, kuris ateityje tikrai pasitarnaus, nes jisai gali iš oro surinkti molekulės ir tokius kaip garus ir paversti tai į vandenį. Žodžiu, jisai sugeria ore esančios vandens tokius garikus, perkelia į tą drėgmę į specialias surinkimo kapsulės ir tada tos kapsulės pašildžius, jisai praėjo garuoti ir pavirsta tai į vandenį. Ir, pavyzdžiui, sausesnėms sąlygom gali per dieną surinkti 400 ml, o jau, pavyzdžiui, kažkokiose atogražų gal miškose drėgmėje, tai 900 ml, tai beveik litra.
0: Beveik litra, pusė litro ir litras, ar ne beveik?
1: Aha. Tai sakyčiau, kad čia įdomu ir įsivaizduoju, kaip būtų fainai, nes mokslininkai planuoja šitą, tai yra tokia medžiaga, kurioje ten visą tai kaupiasi. Taip. Tai jie planuoja tai pritaikyti ir kuprinėms, palapinėms, avariniams pastogiams, gelbėtojų įrangiai, ekspozicinėms ir žygiams, visokių žodžių. Tai visur ir įsivaizduoju, kaip fainai. Tu įsidedi vandens buteliuką, bet per dieną tavo striukė ar ten kuprinė, jinai dar tau pririnka. Aha.
0: Nu, klausyk, aš manau, kad tai tikrai būtų situacijų gyvenime, sąlygų, kur toks dalykas gali ir gyvybę išgelbėti.
1: Aš tikrai net neabejoju, tai apskritai turėti tokį kažkokį ekstra, ar ne, pavyzdžiui, kad ir na, dabar vyksta karas, ar ne, ir turėtų striukę, kurioje kaupiasi vanduo, tai tu gali naudoti tą, kad tu esi pasiėmęs išteklių, bet taip pat žinoti, kad kažkur kaupiasi tas papildomas vandenėlis.
0: Nors ir negausiai, bet vis šis tas kiekvienas lašas yra svarbus.
1: Taip, tikrai taip, tikrai taip.
0: Na, lauksim plačiau paplintant, ar ne, kasdienybėje, nes prototipas lieka prototipu, bet žiūrėk, gal kada ir parduotuvėse kabės tokios vat, visokios triukės.
1: Taip, ir galbūt mes vaikščiosim, ir tai bus visiškai mum natūralu, ir tai kasdienybė, žinai, mum dabar tik tai naujiena.
0: Kas galėjo pagalvoti, kad kažkada telefone televiziją žiūrėsit? Ar ten kokį savo mėgstamą filmuką ar filmą?
1: Aha, arba va, dabar jau, tai kad matysi savo draugą ir kalbėsi su juo tenai, vos ne,
0: neįtikėtinai.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: žymaus, gero, populiaraus kūrinio. Mhm. Bet šį kartą yra tam tikrų žvaigždučių pasiūlyme, žinai.
1: Aha.
0: Ne taip lengva būtų rasti originalą, kas atlieka ir išsiaiškinti. Vat kur kabliukas yra. Nes šiaip dažniausiai mes turime žymę dainą, kuri tiesiog suskambo kažkaip nauja ar ne, arba kitaip.
1: Taip.
0: Tu stiliumi, bet čia vat yra bėda viena su šia daina konkrečiai, kurią mes netrukus klausysime.
1: Taip, House of the Rising Sun, tai yra paslaptingiausias tikriausiai kūrinys, dėl to nieks nežino, nes šaknis siekia maždaug 18-17 amžių ir Angliją.
0: Angliai, tai dar čia diskusijos, žinai, kai būna vienas įsitikinęs, kad 17, kitas įsitikinęs, kad 18, nors konkrečių faktų nei vienas, nei kitas yra.
1: O gal ten iš vis 15, ir mes iš vis net neįsivaizduojam.
0: Kaip su Stonehenge'u šiandien, kur paaiškėjo, klausykit, kad 5000 metų šalia, už 5 km dar senesnis yra.
1: Taip. Na, žodžiu, tai iš Anglijos emigrantai atgabeno ją į Ameriką, kuri istorija buvo perkelta į Naują Orleaną ir daina pasakoja apie žmogų, kurio gyvenimą sugriovė priklausomybės, azartiniai lošimai ar kitos ydos, tačiau iki šiol ginčiamasi, kas iš tiesų buvo tas paslaptingasis Rising Sun, tas neimas, namas.
0: Viešbutis, gal kalėjimas, lošimo namai. Ir net yra žmonių sakančių, kad tai buvo tiesiog viešnamis.
1: Gal, jo, čia nieks niekada nesužinosim. Tai, žodžiu, pirmieji žinomi įrašai pasirodė tik 20 amžiaus pradžioje, tačiau tačiau pasaulinė šlovė kūrinių atnešė būtent grupė The Animals, kuri 64 metais pavertė seną liaudės baladę roko klasiką.
0: Taip, jų versija pasiekė pirmą vietą tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Amerikoje, na tai suprantam, kad tai yra tikrai didelė daina, didelis hitas ir dažnai dabar yra vadinama pirmuoju didžiuoju folkloroko hitu istorijoje.
1: Taip, ir tuo tarpu Danų duetas Laid Back šią dainą perinterpretavo visiškai kitaip, jų versija neliko to nirų 60-ųjų roko skambėse, kūrinys buvo perkeltas į tokią elektroninės muzikos ir švelnaus šokio ritmo pasaulį, todėl tiesiog daugelį klausytojų tapo tokiu netikėtų atradimu ir įdomu tai, kad House of the Rising Sun yra viena dažniausiai perdirbamų dainų pasaulyje.
0: Taip, per dešimtmečius ją yra rašę šimtai atlikėjų ir Bob Dylan, ir John Baez, ir kiti roko atlikėjai, disko atlikėjai, ir net metalo grupės, na, bet Laid Back yra tikrai labai tokia šauni grupė, duetas, kuris visada tokia, žinai, su lengvu flow, tokiu vat, vasariškai. Jie kažkaip sugeba vat, tas dainas sukurti taip, kad jie lengvai klausytis, malonu klausytis, toks vasaros kažkoks toks ateina pojūtis.
1: Ir nors daina laikoma amerikietiška klasika, jos kilmė tokia kaip ir miglota, kad kai kurie tyrinėtojai mano, jog tikroji istorija galėjo prasidėti ne Amerikoje, bet būtent Anglijoje. Ir dėl šios paslapties universalus teksto lengvai atpažįstamos melodijos House of the Rising Sun išlieka ta tokia gyva jau kelis šimtmečius ir kiekviena nauja versija, tokia kaip ir Laid Back interpretacija, atskleidžia vis kitą šios tiesiog legendinės dainos pusę.
0: Įvertinkim.
2: Tada ir dabar.

rise and sun.

Oh mother, tell your children not to do

0: Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: kaip gražiai pasako ši diktorė. Plius. Melo detektorius.
1: Vienas plus.
0: Plius.
2: Mes čia galėtume taip žaisti ir žaisti.
0: Pliuso marškinėliai gali atitekti vienam iš jūsų, jeigu pabūsite to melo detektoriu ir gerai suveiksite ir teisingai išnarpliusite mūsų faktus. Du teisingus, vieną melagingą, įvardindami, kur yra melas, papildysite savo kolekciją marškinėlių.
2: Taip, ir faktai yra iš tiesų...
0: O, dabar telefono greit primenu, 1-829, gal kas primiršo ar pirmą, kad klauso, galima jau skambinti, o mes keliaukime prie tų faktų.
2: Gerai, tai pirmasis yra du apie, žodžiu, geresnę savijautą ir vienas apie Londoną. Tai,
0: apie geresnį gyvenimą.
2: Apie geresnį gyvenimą. Tai pirmasis faktas, sergantiems antro tipo diabetu reguliarus ilgesnis nei 30 minučių pietų miegas signalizuoja apie suriebėjusių kepenų ligos riziką. Antras, Londone potvinių problemą padėjo išspręsti ne visokios išmanios technologijos, o 5 lapės. Ir trečias, 2-3 kavos puodeliai per dieną gali sumažinti riziką susirgti demenciją. Ką jūs į tai, kolega?
0: Pietų miegas, kava ir bebrai. Arba lapės.
2: Taip. Nu, čia lapės parašyta.
0: No.
2: Kodėl tu pasakai bebrai?
0: Prisiminiau vieną lenkišką, žinai, tik tokią, kaip lenkai bebrus vadina.
2: Taip, taip.
0: Kažkaip.
2: Taip.
0: Eterija negalima to sakyti, bet...
2: Negalima, bet mes visi žinom.
0: Norėsite patys susirasti.
2: Taip.
0: Taip, 1-829, toks mūsų studijos telefono numeris, pliuso marškinėliai, firminiai, nauji, atnaujinti, tikrai tokių dar neturit paruošti dovanų. Jums reikia paskambinti ir pasakyti, kur yra tiesa, kur yra melas, apie faktus kalbant.
2: Taip.
0: Šios dienos.
2: Dar pakartoti gal?
0: Pabandom.
2: Tai pirmas faktas, sergantiems antro tipo diabetu reguliarus miegas kasdieną po 30 minučių arba ilgiau signalizuoja apie suriebėjusių kepenų ligos riziką.
0: Mhm.
2: Žodžiu, kad atkreipkite dėmesį, jeigu labai migdo ir ilgai miegate po pietų.
0: Reikia pasitikrinti.
2: Jo, geriau pasitikrinti.
0: Gerai.
2: Antras, Londone potvinių problemą padėjo išspręsti ne išmaniosios technologijos ir visokie žodžiai įmantrus sprendimai, o 5 lapės. Mhm. Taip, gyvūnai. Ir trečias, tai 2-3 puodeliai kavos gali, per dieną geriami, gali sumažinti riziką susirgti demenciją.
0: Jeigu kavos nemėgstat, panašu, kad reikia bent 2-3 puodelius pabėgti.
2: Na, vienas iš opcijų.
0: Na, viena iš opcijų. Gerai, bandykim. Sveiki. Labas vakaras. Alo.
3: Sveiki.
0: Labą. Mes jūs girdim, ko jūs vardu?
3: Jeva.
0: Malonu, Jeva. Na, jau tikrai daug kartų pakartojom tos faktus, greičiausiai girdėjote, kaip manot, kur yra melas? Ar netiesa?
3: Jaučiu apie lapės.
2: Apie lapės?
0: O kaip ten tada buvo viskas, jeigu tai galvojate?
3: Nežinau. Pirmas turbūt tikrai ne melas. Tai.
2: Pirmas čia tas apie diabetą. Ar
0: dėl miego. O su kava pati geriat kavą?
3: Negeriu.
0: O panašu, kad reiktų.
2: Nu, baig, tik žmogus.
0: Jeigu tai yra tiesa, dar mes nežinom. Bet jeigu tai yra tiesa.
2: Gerai, na ką, tai aš manau, kad mes netampykime katino už ūsų ir tiesiog pasakykime, taip, jūs esate visiškai teisi, šiaip iš tikrųjų Audrius biškai išsidavė.
0: Taip, aš išsidavau, aš norėjau padėti šiek tiek apie bebrus prakalbęs, nes tikrai labai keista situacija, bet tai yra faktas šiandien vat, paskelbta, kad 5 bebrus išleido pabandymui, nes jų nėra Londone, 400 metų nebuvo, nes išnaikinti buvo dėl medžioklių ir dabar eurazinius bebrus atvežė ir pabandė įleisti, nes vieną stotį metro vis užpildavo palijus ir sako, gal pavyks ten kažkaip jie pakonstruos ten toj upį viską, ką ten reikia, savo užtvankas ir reikalai susitvarkys ir ten tikrai viskas susitvarkė, ekosistema pasikūrė, paukščiai atsirado, kurių nebuvo, kiti gyvūnai, na žodžiu, visi apstulbė, sako, kokios čia dar dirbtinis intelektas technologijas, va, 5 bebrai visą reikia sutvarkė.
2: 5 bebrai tiesiog, taip pat labai jokinga, gerai, Audrius biškai išsisuko, kad jau pat tuos bebrus paminėjo, tai bent jau papasakojo, kokia ten ta istorija, žodžiu.
0: Tai šaunu, kad klausot, kad susiorientavote, tai sveikinam nuoširdžiai jus ir jums dovanojame firminius amėjus. Nu, marškinėlius.
3: Gerai, dėkui jums.
0: Gražaus vakaro, Jeva, iki.
3: Ačiū, iki.
2: Na,
0: o mes ką, eisim bebrų dabar ieškoti, panašu, kad Vilniaus reikalus atvarkysim.
2: Bet kad pas mus daugiau potvinių.
0: Pas mus yra Vilniaus, yra.
2: Jo, daugiau.
0: Ne vienas ir ne du.
2: Na taip, aš manau, kad mes jau šiandien kavos irgi tikrai jau nebegersime, gal išgersime ryte prieš ateidami.
0: Nors aš turėjau tokią mintį dar. Kalbėjom net.
2: Aha, darbdavys sakė, kad gal.
0: Gal vieną.
2: Gal vieną. Bet aš kažkaip, aš tai tokia bailiukė, aš bijau, kad aš po to nemiegosiu visą naktį.
0: Žinai, tai... kodėl dabar išpopuliarėjusi yra kava vakarais, ypač pas vyrus. Nes na. Reikia futbolą žiūrėti. Pasaulio čempionatais labai nepatogiu laiku vyksta, daug rungtynių vidury nakties ar ten labai anksti ryte, tai žinai, reikia kavos kažkaip.
2: Kad... Tai kur čia šuo pakastas, kaip ten posakė, sako.
0: Viskas gyvenime susiveda pas vyrus į sportą.
2: Į sportą.
0: Kas į krepšinį, kas į futbolą.
2: Taip, taip.
0: Kaip ten bebūtų, jeigu nuspręsite žiūrėti gero sporto jums, jeigu norite tiesiog pasimėgauti savo vakarą su šeima gero laiko, nepamirškite įsijungti radiją fone, pliusas turi ką pasiūlyti, laiko patikrintos muzikos ir džiaugiamės, kad jūs turim, bet mes jau turim šiandien atsisveikinti.
2: Deja, deja, mūsų laikas atėjo į pabaigą, bet labai džiugu, kad jūs mūsų klausotės, labai gera jūs jausti, kad jūs taip skambinat ir žodžiu, tai mano mėgstamiausia bent jau rubrika, tai yra tada, kada mes galime kalbėti su mūsų klausytojais ir kažką jums padovanoti.
0: Tai iki greitų kartų, iki.
2: Iki.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirašyta nauja jau trečioji šią kadenciją valdančiosios koalicijos sutartis. Socdemų vedlys ir būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viliasi, kad trečias kartas nemeluos. Beje, naujiesiams koalicijos partneriams demokratams prieš pat sutarties pasirašymą Seime pateikimo stadijoje palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socdemų lyderis viliasi įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip.
1: Tik pateikimo stadija, tai gal dar pakeliui bus proga įtikinti kolegas, kad gal reiktų kažkaip kitaip į tą klausimą žiūrėti. Na, aš neprimėsiu kolegom, ką jiem reikia daryti. Aš manau, kad sutarsim.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius akcentuoja atsakomybę prieš gyventojus.
2: Tas tyrimas, kodėl jis yra reikalingas, tai nėra kažkokia raganų medžioklė ir konkrečiai prieš kažką. Bet vis dėlto mes puikiai suprantame atsakomybę prieš šalies gyventojus ir mums reikia žinoti, kodėl tas įvyko, kur buvo padarytos kokios klaidos ir kad tų klaidų nekartoti, nes valstybė turi labai daug duomenų.
0: Tuo metu valstiečių lyderis Aurelijus Veryga vilėsi, kad naujojoje koalicijoje sprendimai bus priimami diskutuojant.
3: Mane praminė koalicijos psichiatro, kažkas iš opozicijos jau. Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, kad visi mes esam pasilgę tos politinės kultūros, kur mes prieš pykdamėsi susėdam, pasišnekam už uždarų durų, nes taip turėtų daryti kolegos.
0: Beje, atskirame sutarties priede yra numatyta, jog valstiečių frakcija nepritars partnerystės ir vienos lyties asmenų santokos įteisinimui. Reprodukcinės sveikatos įstatymui taip pat nepalaikys teisės aktų, įpareigojančių ugdymo įstaigas vykdyti lytinio ugdymo programas, neterinant programų turinio su mokinių tėvais. Viešojoje erdvėje netylant svarstymams dėl tolesnio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo poste, jis pats tvirtina šiuo klausimu su vyriausybe formuoti besiruošiančių Mindaugų Sinkevičiumi nekalbėjęs. Lietuvos diplomatijos vadovas akcentuoja, jog tai ateities klausimas. Trečiadienį Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas pareiškė, kad Budrys veikiausiai nebus užsienio reikalų ministru, kai kitų metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos. Tarybai. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga skyrė intensyvios priežiūros kardomoje priemonę nešioti apykoje, apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Seniau dirbusi Sauliaus Skvernelio patarėja Silickienė įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi jam perduodant pinigus. Generalinės prokuratūros duomenimis šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti nemažiau kaip 1 112 000 eurų. Šioje byloje įtarimai pareikšti 14 asmenų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pavargo nuo Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu raginimų tęsti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose. Apie tai praneša Jungtinių valstijų leidinys Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Leidinio duomenimis Izraelio premjeras pokalbiuose telefonu aiškindavos, kodėl Jungtinių valstijų kariai turėtų surengti vieną ar kitą smūgį, taip pat kaip ir kada tai padaryti remiantis Izraelio žvalgybos duomenimis. Ir apie orus penktadienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė – taip lengviau.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: kainologis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.

nas los

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kartu, kaip filme prieš vidurnaktį sakoma. Svarbiausia ištarti tai, kas tikra, kol dar yra laiko. O dabar Queen, daina Who Wants to Live Forever. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kuriame jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, tegu ši valanda jums gražina ramybę ir drąsą rytoj. Tyliai, švelniai, saugiai. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis ką tik skambėjo su The Fray ir daina How to Save a Life. Joje tiek atpažįstamo trapumo, kad netiliausiai valandoj lengva prisiminti neišsakytus žodžius ir tą norą suspėti laiku, kol dar galima. Jums tai skamba kaip priminimas. Kartais užtenka vieno pokalbio. O dabar, prieš kitą kūrinį, keli faktai. Jis pasirodė 1993-aisiais, o vaizdo klipe – akvariumo atmosfera, vanduo, grandinės ir režisieriaus Julian Temple ranka. Duran Duran – Come Undone.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Ką tik skambėjo Gene Wigmore, daina Country Diamond. Laida muzika, kurią jauti, tęsiasi. Be ilgų pauzių ir be triukšmo šiandien. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar In Excess, daina Need You Tonight. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs ir kad muzika, kurią jauti, jums tampa artima. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę ritmą, kuris neleidžia užgesti, net kai miestas nutyla, o mintis ima klaidžioti. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Badautojų namelis. Režisierius Karolis Kaupinis. Tai absurdiškai tiksli istorija apie didelius lūkesčius ir susidūrimą su realybe, kai žmogus, netekęs darbo, pasirenka kraštutinį būdą būti išgirstas. Rekomenduoju, nes filmas aštriai, bet žmogiškai parodo, kaip tylus užsispyrimas virsta veidrodžiu mums patiems, kaip orumas laikosi ant plono siūlo, o kiekviena pauzė skamba taip, lyg klausytumėte savo minčių iki pat pabaigos. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes ieškote aiškaus ritmo, kai mintis dar nenori užgesti. Vieni vairuojate tuščiais keliais, kiti saugote namų tylą, dar kiti gydote vienatvę muziką, kuri neklausia, o supranta. Man labai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Pasidėkite stiklinę vandens, ištieskite pečius ir leiskite sau bent 5 minutes be naujienų, be skubėjimo. Toliau Rocks M. Pagrindinis džinglas.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos muziką, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas nutiko, kas keičiasi ir ką verta žinoti rytoj. Iki tol, be skubėjimo, bet aiškiai, keliaujam per geras dainas, kad naktis būtų rami ir tvarkinga. O dabar grįžtam prie muzikos. Skamba daina Harvest Moon, ją atlieka Neil Young. Švelnus, lėtas pasakojimas su gitaros skambesiu ir lengvu priedainiu. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje Seimas pritarė papildomoms rezidentūros vietoms, o jas gavę medikai įsipareigos dirbti regionuose. Sprendimas siejamas su gydytojų trūkumu ir tikslu, kad jūsų mieste ar rajone paslaugos būtų arčiau, greičiau, stabiliau. Tai aktualu ir ligoninėms, ir poliklinikoms, kur eilės jums dažnai tampa kasdienybė. Pasaulyje skelbiama apie Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą. Tai signalas, kad saugumo planavimas gali būti koreguojamas, o jums svarbu sekti, kaip tai atsilieps sąjungininkų buvimui ir pasirengimui, ypač rytinėme flange. Taip pat paviešinti Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimo dėl karo nutraukimo esminiai punktai, aptariami įsipareigojimai ir kontrolės mechanizmai, kurie turėtų mažinti įtampą regione. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.